0: sami hiti. Radio City.
1: Neglih popularen, v zadnji klopi se počuti varen. Novi razred, šola, obrazi, želi si le to, kaj ga folk ne opazi. Ker je novi na šoli in dečki te

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ura je 6 v novinarski redakciji, pa Borg Reiner.
2: Dobro jutro. Španija je po noči postala nogometni svetovni prvak. V dolgem finalu v New Yorku je po podaljšku z 1-0 premagala branilko naslova Argentino. Odločil je Ferran Torres, ki je zadel v 106. minuti, potem ko v rednem delu ni bilo golov. Argentinci so večji del podaljška igrali z igralcem manj, se je bil izključen Enzo Fernandez. Tekme vodila slovenska sodniška ekipa na čelu s Slavkom Vinčićem, Španci pa so osvojili drugi naslov svetovnih prvakov. Prvič so bili najboljši leta 2010. Argentina torej ni obranila lovorike, Lionel Messi in soigralci pa so finale končali brez zadetka. Po izključitvi se Argentina osredotočila predvsem na obrambo, Španija pa je stopnjevala pritisk in izkoristila utrujenost tekmeca. Slovenska košarkarska reprezentanca do 20 let je v polnih Stožicah osvojila naslov evropske prvaka. V finalu je Srbija premagala 84-65 in turnir končala brez poraza, skupno 7 zmagami. Slovenci smo odločilno razliko ustvarili z brano obrambo in mirno igro v napadu, ter tekmecu nismo dovolili preobrata. Marko Padin je postal najkoristnejši igralec prvenstva, v idealno peterko pa so izbrali tudi kapetana Urbana Krofliča. Uspeh je še večji, ker sta Krofliča pestila poškodba, Lora Faganileva bolezen. Stožice so včeraj doživeli enega največjih in najlepših večerov slovenske mladinske košarke. Nogometaši v Mariboru so novo sezono državnega prvaka včeraj začeli s točko. V Kidričevem so se z Aluminijem razšli brez zadetkov. Vijoličasti so imeli večjo posež žoge, pripravili so več nevarnih položajev, vendar pred vrati niso bili dovolj natančni. Cipotovo žogo so domači izbili z golove črte, Čipambo pa je ustavil vratar Raduha. Tekma je prinesla veliko zanimanja tudi zaradi vrnitve Zlatka Zahoviča in Darka Milaniča v Ljudski vrt. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
3: Eni vstanejo šele, ko pade noč. Če ne morejo, pa z Liderinom prebudijo spolno moč.
4: Liderin za moško potenco. Liderin je na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Ginseng prispeva k vzbujanju in vzdrževanju erekcije. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav življenjski slog.
1: Aktualne temperature, ja, v hladno jutro se prebujamo glede na to, kakšne temperature smo bili oziroma kakšnih temperatur smo bili drugače vajeni. 14 stopinj v Mariboru, 14 v Murski Soboti, 14 na Ptuju, 13 v Celju, 13 v tem trenutku tudi Velenje in pa Ljubljana, sicer 16 stopinj in pretežno oblačno. Danes nekaj sonca vsaj do popoldne, pozno popoldne pa potem ponovno nekaj več oblakov, najvišje dnevne temperature do 27 stopinj Celzija, no jutri čez dan do samo 22 ob oblačnem vremenu ponovno so napovedane padavine. Še aktualno stanje na cestah preverimo, zastoji tudi danes na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani. Ni pa to edina posebnost, ki jo imamo na Štajerski avtocesti, namreč prometna nesreča se je zgodila tudi med priključkom Šentrupert in pa priključkom Vransko v smeri Ljubljane. Prometna nesreča, torej tam ovira promet. Pa še eno okvarjeno vozilo na Štajerski avtocesti med priključkom Žalec, Arja Vas in pa priključkom Šempeter v smeri Ljubljane prav tako ovira stanje na cestah. Na drugih večjih posebnosti v tem trenutku ni, ponekod lahko megla v pasovih zmanjšuje vidljivost, zato seveda poveča varnostno razdaljo in vklopi luči. Drugače pa ti želim varno na poti. Če imaš še ti kakšno posebnost, pa nič 41211211.
5: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.

0: OTP Banko.
1: Ja, dobro jutro, 8 minut je čez 6, očitno danes malo bolj potiho in tudi malo bolj počasi. Glede na to, da mi je vmes manjkalo glasu, pa da ti niti dobro jutro nisem povedala po vseh aktualnih informacijah. Ne vem, ali je krivo jutro ali večer, ker verjamem, da smo včeraj še tisti, ki res nismo preveč veliki feni nogometa, spremljali finale svetovnega prvenstva v nogometu, ali smo ga spremljali zaradi nogometa, ali zaradi sodnika, ali zaradi napovedanega glasbenega polčasa. Vseeno, glavno, da smo ga in verjamem, da ima vsak kakšen komentar na vse skupaj, da se ne delam pametno sama. Povej, kakšen je kaj tvoj komentar na 0-4-1-2-1-1-2-1-1. Sicer pa 9 minut čez 6. Dobro jutro ti želim, Katja.

0: Si Jay, Domino, Sami Hiti, Radio City, 13 minut pa je čez šesto. Dobro jutro ti želim in ne vem, ali se sploh zavedaš, da je včeraj bila že tretja nedelja v mesecu juliju. En mesec počitnic je skoraj da že za nami, lepo smo zakorakali v poletje, sicer nas je včeraj res dobro ohladilo, ampak popoln sopotnik poletja vedno je bil in skoraj da vedno bo sladoled. Pa še tudi, ko zunaj malo dežuje pa malo grmi, sploh če te je malo strah, je to taka hrana za dušo. Jaz sem si ga včeraj privoščila po zelo dolgem času in potem ugotovim, da je bil včeraj prav poseben dan in iz Sursa so me opomnili.
1: Vsako tretjo nedeljo v juliju praznujemo svetovni dan sladoleda. S proizvodnjo sladoleda se je predlani v Sloveniji ukvarjalo 62 podjetij, kar je največ v zadnjih 10 letih. Pa še to, za liter sladoleda je bilo treba lani v slovenskih trgovinah odšteti v povprečju 4 evre, za porcijo sladoleda smetano v gostinskih lokalih pa 7 evrov.
0: Kar pa več kot očitno ni nič proti najdražjemu sladoledu na svetu, japonski gelato Byakuya, ki ga priznava tudi Guinnessova knjiga rekordov, je velja za najdražjega. Za eno 130 ml porcijo pa je treba odšteti kar 873.400 jenov, oziroma v evre je to preračunano tam nekje okoli 6.200 evrov. Visoko ceno mu dajo seveda redke sestavine, med njimi bel tartuf, ki je iz sosednje Italije, parmezan in užitno zlato. No, koliko pa si za kepico sladoleda največ odštel ti? Nič 4-1, 2-1-1, 2-1-1, pa dobro jutro.

0: Eurythmics in Sweet Dreams. Ja upam, da so sanje bile sladke in da noč ni bila prekratka. Jasno jutro se prebujamo, 14 stopinj v tem trenutku samo izmerjenih, no samo mene je pač danes jutraj zeblo, zato na tak način govorim. 14 stopinj tudi v Murski Soboti, pa na Ptuju 13 Celje, 14 Velenje. Danes ostaja jasno, tam pozno popovdne, potem pa ponovno nekaj več oblako, do 27 stopinj Celzija. Danes, sicer za danes padavine niso napovedane, no deževalo bo ponovno jutri, jutri ostaja pretežno oblačno čez celoten dan in temperatura nižje do 22 stopinj. Aktualno stanje na cestah še preverimo. Prometna nesreča se je zgodila na Štajerski avtocesti med Šentrupertom in Vranskim proti Ljubljani zaradi te tam. Torej oviran promet, potem pa imamo še nekaj zastojev in sicer med uvozom Slovenske Konjice v smeri Ljubljane, prav tako na Štajerski avtocesti, pa med priključkom Krtina in pa priključkom Ljubljana Šentjakob v smeri Ljubljane, prav tako nekaj zastojev. Nekaj zastojev pa v tem trenutku tudi na mejnem prehodu Šentil. Na drugih posebnosti za enkrat njim, če imaš ti kakšno, nič 412-112-11.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
2: Eto, pa je spakirala še Maja. Gledaj njen dopustniški e-mail. Ravno v tej sekundi drsim skozi toplo zdravilno vodo, ki me popolnoma odklopi od sveta. Koža mi diši po međimurskih gozdovih. Otroka sta na iskanju skritega zaklada. Z desno roko pa si brišem sočno lubenico, ki mi kaplja po bradi. Uradno in ponosno sem Lena. Čao! Uf! Čas je, da napišete vaš dopustniški mail. Rezervirajte paket Summer Healthy Family Fun v termah Sveti Martin. Zunani bazeni vas čakajo od 20. junija. Le 44 minut iz Maribora.
3: Prihodnost mobilnosti z električnimi vozili Xpeng. Vrhunska tehnologija, dolg doseg in inteligentna vozna izkušnja. V juliju Xpeng Avtoval iz Trzin ponuja posebno promocijo. Ob nakupu katerega koli novega modela Xpeng krijemo 50% stroškov domače polnilne postaje. Xpeng Avtoval iz Trzin, Ljubljanska cesta 24. Prihodnost vožnje že danes.
4: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP Bank. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
5: City.

0: Dobra minuta še manjka do pol sedme.
1: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
0: Boris, voliš.
2: Dobro jutro. 19-letni Kimi Antonelli je dobil dirko Formule 1 za veliko nagrado Belgije v Spa Francorchamps. Mladi Italijan je odbil napad Charlesa Leclerca in dosegel šesto zmago. Na evropskem prvenstvu v balvanskem plezanju pa je Jennifer Buckley bila šesta, Anže Pehartz pa je bil v moškem finalu osmi. Državna prvaka v olimpijskem krosu sta postala Vita Maurin in Blaž Kavčič. Naslova sta osvojila na domačem prvenstvu gorskih kolesarjev, kjer so tekmovalci odločili državnih prvakih v eni od olimpijskih kolesarskih disciplin.
3: Dobro jutro, to je tvoj dan, lahko ten preskrbi.
4: Vzemi Dulcolax pred spanjem. Deluje čez noč, spodbudi naravno gibanje črevesja in olajša zaprtost.
5: Zbij sa kodilom. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmaceutom.
1: Dobro jutro. Zvuti pe banko.
0: Točno, pol sedem je ura v tem trenutku, ko moramo biti malo tiši, zaradi tega, ker veliko nas je šlo včeraj malo prepozno spat, ker smo morali vsaj malo spremljati svetovno prvenstvo v nogometu in kaj pravimo na tekmo, kaj pravimo na polčas, kaj pravimo na rezultat. To me zanima danes na 0-4-1-2-1-1-2-1-1.

0: Jasno je v Mariboru 14 stopinj, v tem trenutku izmerjenih, Gačnik 12 stopinj, prav tako pretežno sončno. Danes nam bo sonce delalo družbo do začetnega takšnega zgodnega popoldneva, če lahko tako rečem, no potem pa od druge ure naprej po trenutnih napovedih po večini oblačno, najvišje dnevne temperature danes čez dan do 27 stopinj Celzija. Prometna nesreča se je zgodila na Štajerski avtocesti med Šentrupertom in Vranskim proti Ljubljani. Zaradi prometne nesreče v tem trenutku tam torej oviran promet, sicer pa na Štajerski avtocesti, kot smo zdaj že vajeni, zastoji pred delovnimi zaporami, med uvozom Slovenske Konice in pa predorom Golo Rebro v smeri Ljubljane, pa med priključkom Krtina in pa priključkom Ljubljana Šentjakob, prav tako v smeri Ljubljane zastoji. Potovalni čas iz Maribora v Ljubljano v tem trenutku traja uro in 40 minut. Nekaj zastojev tudi danes na mejnem prehodu Šentil, sicer pa drugih večjih posebnosti v tem trenutku ni, če imaš ti kakšno, ni 41211211.
1: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
2: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zaveterju, samo naprej.
3: City.

magnifico in Tivoli, 10 minut pa še manjka do sedme. In zraven finala tekme svetovnega prvenstva v nogometu, danes najpomembnejša tema, zagotovo sladoled. Ker včeraj smo praznovali svetovni dan sladoleda, jaz upam, da si privoščil vsaj ene 10 kepic že v tem poletju, ker sladoled je izjemno odličen in veliko krat odgovor na vse probleme. Kaj so jedle vse ženske v romantičnih komedijah, ko so ostale same? Ali ko so bile žalostne? Ali ko so se skregale s prijateljico? Ja, sladoled. In ta je še in že očitno odvedno zdravilo za vse. Sladoled velja za eno najstarejših sladic na svetu. Njegovi začetki naj bi segali v starodavno Perzijo, okoli 500 let pred našim štetjem, kjer so led mešali sadje, rožno vodo, žafranom in pa drugimi okusi. Nekoč je bil sladoled prava prestižna sladica, saj je bilo poleti zelo težko priti do ledu, privoščili so si ga lahko predvsem premožni in pa danes obstajajo skoraj da neomejeni okusi sladoleda, od klasične vanilije in čokolade do potem povsem nenavadnih, kot je recimo sladoled z okusom rakovice. Sodobne različice vključujejo tudi sladoled, pripravljen s tekočim dušikom ali drobne zamrznjene kroglice, tako imenovane dipping dots. Ampak dejstvo je, da večina ljudi še vedno prisega na tradicionalne okuse. No, na katerega prisegaš ti, si si ga mogoče danes privoščil za zajtrk ali pa je to tvoj namik, da danes daš svojemu trebuščku malce manj zdrav zajtrk? 4-1-2-1-1-2-1-1, torej, na katero kus sladoleda prisegaš ti?

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minuta je čez sedmo v novinarski redakciji Borg Reiner.
2: Dobro jutro. Včerajšnja hladna fronta je po Sloveniji prinesla silovite nalive, močan veter in ponekod točo. Gasilci so odstranjevali podrta drevesa in črpali vodo v Apačah, Poljčanah, Majšperku, Mariboru, Laškem, Velenju, Šentjurju in Ljubljani. O toči so poročali za območje Dravograda in Gornje Radgone. Največ težav so povzročili sunki vetra in hitro narasla meteorna voda. Na severovzhodu države zato zjutraj še velja previdnost zaradi polomljenih vej in morebitnih ovir na cestah. Vozniki, hitrost prilagodite razmeram in ne približujte se poškodovanim drevesom ali električnim vodom. Napetosti med Združenimi državami in Iranom se še stopnjujejo. Pentagon je sporočil, da sta bila v iranskih raketnih napadih in brezpilotnih napadih v Jordaniji ubita dva ameriška vojaka, enega še pogrešajo. Od začetka vojne, konec februarja, je po ameriških podatkih umrlo 16 pripadnikov njihove vojske. Združene države so odgovorile z novimi napadi na cilje v Iranu in Siriji, Iran pa je napade tudi ameriške oporišče v Kuvajtu. O požarih so poročajo tudi pri pomembni energetski in vodni infrastrukturi. Obe strani tako nadaljujete napade, nevarnost novega širenja spopadov v regiji ostaja velika. Slovenska moška odbojkarske reprezentance je redni del Lige prvakov sklenila z gladko zmago. V Beogradu smo Srbe premagali s 3-0, turnir pa končali z 10 zmagami in samo 2 porazoma. Slovenci so dobili vse 4 tekme beograjskega turnirja, proti Srbiji pa smo zmagali 9 zapored. Zanesljiv sprejem in potrpežljiva igra v končnicah nizov sta tehnico prevesila na slovensko stran. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
3: Dobro jutro, to je tvoj dan, lahko ten brez skrbi.
4: Vzemi Dulcolax pred spanjem. Deluje čez noč, spodbudi naravno gibanje črevesja in olajša zaprtost.
5: Z bisakodilom. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Aktualne temperature v Mariboru 14 stopinj, 14 tudi v Murski Soboti, pa na Ptuju prav toliko tudi Celje in Velenje, Ljubljana pretežno oblačno 16 stopinj Celzija. Danes dopoldne jasno, potem pa popoldne nekaj več oblakov, temperature do 27 stopinj Celzija, sicer danes padavine niso napovedane, bi pa naj deževalo ponovno jutri, pa tudi temperature bodo še nižje, čez dan do 22 stopinj Celzija. Aktualno stanje na cestah še preverimo. Štajerska avtocesta polna zastojev tudi danes proti Ljubljani, torej zastoji med priključkom Slovenske Konjice in pa predorom Pletovarje v smeri Ljubljane, pa potem med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje v smeri Maribora. Zgodila se je tudi prometna nesreča med Šentrupertom in Vranskim proti Ljubljani, tudi zaradi te je oviran promet, pa na južni ljubljanski obvoznici potem od centra proti Kozarjam prav tako nekaj zastojev. Potovalni čas v tem trenutku pa po podatkih poslušalca iz Slovenskih Konjic do Ljubljane traja uro in 40 minut, tako da od Maribora dodaj še nekaj minut zraven. Želim ti predvsem strpno na poti in pa varno, če pa opaziš še kakšno dodatno posebnost, pa nič 41211211.
6: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
7: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
6: Kazno.si.
7: Varno, zabavno in vedno pri roki.
6: Kazno.si. Važno je, kje igraš.
0: Dobro jutro. Zvuči pe banko.
1: 5 minut je čez sedmo, lepo dobro jutro ti želim, Katja, na ta ponedeljek oziroma na to poletno ponedeljkovo jutro, ko smo se malo ohladili, sicer danes dobro jutro govorimo malo tišje, ker nas je včeraj veliko šlo spat malo kasneje oziroma malo prepozno zaradi finala v svetovnem prvenstvu v nogometu, ampak verjamem, da je vsaj ženski del populacije v tem trenutku malo srečnejši, ker moške bomo dobile nazaj. Čeprav, če res sem športni navdušenec, potem Tour de France, Formula 1, se pa lahko zaneseš na to, da vsaj hiti na Radio City zagotovo ostanejo. 6 minut je v tem trenutku čez sedmo in nadaljujemo. Super glasbo za prebujanje tudi na ta ponedeljek.

Marshmallow and Marie in Friends, sami hiti Radio City. 12 minut čez sedmo in če imaš v tem tednu kaj namen oditi v sosednjo Avstrijo ali pa si se ravno danes recimo odpeljal gor na delo in imaš vmes kaj časa, no potem lahko našim sosedom pomagaš šteti metulje. V Avstriji se namreč začenja vse državna akcija štetja metuljev. Dovolj je, da si vzameš kakšnih 15 minut, jih opazuješ, fotografiraš in potem podatke pošlješ preko aplikacije. Zakaj ravno metulji? Metulji velja za enega najboljših pokazateljev, kako zdravo je okolje in če je metulj iz leta in če je metuljev iz leta v leto manj, je to pogosto prvi znak, da se torej z naravo nekaj dogaja. In prav zato želijo zbrati čim več podatkov naši sosedje, saj so populacije metuljev v Avstriji v zadnjih desetletjih močno upadle. No, akcija poteka vključno do 9. avgusta, sodeluješ pa lahko več kot očitno, torej tudi ti. Saj veš, kako pravijo, ne? Lepo je biti prijazen do sosedov.

0: se je sonce skrilo, v tem trenutku sicer v Mariboru ostaja 14 stopinj, 15 v Murski Soboti, 15 pa tudi na Ptuju. Danes do povdne po večini jasno, popovdne pretežno oblačno, danes dežnika ne bomo potrebovali, ampak ga ne pospravljajo za dolgo, padavine so ponovno napovedane jutri. Aktualno stanje na cestah, jutranja prometna konica, nastajajo torej zastoji proti mestnim središčem na južni ljubljanski obvoznici pred centrom proti Kozarjem pa na Štajerski avtocesti. Od Krtine proti Ljubljani pred slovenskimi konicami prav tako proti Ljubljani. Potovalni čas v tem trenutku pa iz Maribora v Ljubljano uro in 55 minut. Še eno okvarjeno vozilo imamo, ki ovira promet na Štajerski avtocesti pred Podmiljem proti Mariboru, je zaradi tega zaprt počasni pas, pa nekaj zastojev tudi na mejnem prehodu Šentil in pa na mejnem prehodu Gruškovje. Zamuda tam na mejnem prehodu Gruškovje, torej v tem trenutku 11 minut, če se odpravljaš na morje. Varno ti želim na poti, če imaš še ti kakšno posebnost, 0412111211.
1: Poletje kliče! Rabiš nova sončna očala? Skoči v optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal do -60%. Tvoj stil se začne v optiki Klarus.
2: Odeje, odeja iz odeje. Za idejo obišči odeja.si.
3: Rad imam življenje. V vseh oblikah. No, enako velja za mojo ljubezen do sira. To je prava ljubezen. V vseh velikostih, okusih in oblikah. Moja izbira so lokalni siri.
4: Slovensko mleko je zaradi kratkih transportnih poti in majhnih čred bolj sveže in kakovostno.
5: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
6: City.

0: Minuta že manjka do pol osme.
1: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
0: Boris, voliš?
2: Dobro jutro. Grški teniški igralec Stefanos Tsitsipas je po 16 mesecih znova osvojil turnir. Zmaga zanj pomeni pomemben preobrat po dolgem obdobju brez lovorike in težavah z nihanjem forme, zato mu prinaša tudi novo samozavest. Finec Sami Pajar je dosegel svojo prvo zmago v najvišjem razredu svetovnega prvenstva v reliju, z uspehom je naredil največji korak doslej v karieri in se je pridružil zmagovalcem na elitni ravni. Facebook je skoraj 2 uri imel izpad, potem pa ponovno pričel delovati. Uporabniki poročajo, da so imeli težave z dostopom do računov, objavljanjem, delovanjem in komentiranjem. Prve prijave težav so se pojavile okoli 9:30 do poldne, del uporabnikov pa je poročal tudi o motnjah na Instagramu.
3: Eni vstanejo šele, ko pade noč. Če ne morejo, pa z Liderinom prebudijo spolno moč.
4: Liderin za moško potenco. Liderin je na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Ginseng prispeva k vzbujanju in vzdrževanju erekcije. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav življenjski slog.
1: Dobro jutro. Zvuti banko.
0: Je pa lepo dobro jutro, točno pol 8 je ura, je tretja kava danes že prijela. Ali te spuja kaj bolj prijetnega, kot recimo kakšen lep sončen vzhod na kakšni plaži? Ah, se še se meni zaluštalo malo morske vode.

0: Miami Heat di Radio City. Maribor v tem trenutku pretežno oblačno, 14 stopinj izmerjenih, Hočko Pohorje 16 stopinj, prav tako pretežno oblačno. Danes dopoldne nekaj več sonca, potem pa proti večeru oziroma popoldne ponovno pretežno oblačno. Do 27 stopinj Celzija danes naj ne bi deževalo, ampak so pa padavine ponovno napovedane za jutrišnji dan, takrat še nižje temperature do samo 22 stopinj čez dan. Aktualno stanje na cestah še preverimo zaradi jutranje. Prometne konice nastajajo zastoji proti mestnim središčem, predvsem pestro ponovno na Štajerski avtocesti in sicer zastoji od Krtine proti Ljubljani in pa med Tepanjem in Slovenskimi konicami, prav tako proti Ljubljani. Potovalni čas pa iz Maribora v Ljubljano v tem trenutku traja uro in 50 minut. Nekaj zastojev tudi okrog ljubljanske obvoznice, pa potem na mejnem prehodu Šentil in sicer iz Avstrije proti Sloveniji zamuda tam nekje približno 5 minut, če se pa pelješ proti morju in greš čez mejni prehod Gruškovje, no tam se boš pa v tem trenutku načakal 20 minut. Varno ti želim na poti, če imaš še ti kakšno posebnost, nič 41211211.
1: Za svoje najdražje rado pripravljam hranljive in okusne obroke. To je veliko lažje, če pri tem izbiram najboljše sestavine. Sledenjem znaku izbrana kakovost Slovenija je to popolnoma enostavno. Moja izbira je lokalno mleko.
2: Mleko izbrana kakovost Slovenija je dodatno nadzorovano in vredno zaupanja.
3: Nepremičnine.net.
4: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
3: Nepremičnine.net.
5: Nepremičnine.net.
6: Začuti ritem poletja. Začuti moč vodnega planeta. Tobogani in bazeni ti.
7: All Inclusive Light z gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
8: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad.
9: Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo.
8: Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.

0: dobrih 10 minut, če manjka do 8.
1: Aha, efekt.
0: In danes v Aha efektu Bor odgovarja na vprašanje Nika, ki ga zanima, zakaj ptič na, oziroma zakaj ptic na električnih žicah ne strese elektrika.
2: Draga Nika, zato ker ptica z obema nogama stoji na istem električnem potencialu, torej isti žici, med njenima nogama, torej ni napetosti, brez velike napetostne razlike, pa skozi telo ne steče nevaren tok. Torej, če ptica stoji, pristane z obema nogama na isti žici, sta njene noge samo nekaj centimetrov narazen, električni potencial pa se na kratke razdalji spremeni zelo malo, napetost je praktično nič. Skozi ptico lahko nekaj malega steče, ampak je ta tok prešibak, da bi ga sploh čutila ali pa da bi škodil. Nevarno bi postalo, če bi ptica bila pametna in se bi hkrati poskušala dotakiti dve žic, ki ima različno napetost, ali pa žice in ozemljenega kovinskega droga, ali pa žice in drugega dela električne naprave, ki je na drugačnem potencialu, potem bi skozi ptico gotovo stekel smrtonosen tok. Torej, ptice niso odporne proti elektriki, nimajo čudežne izolacije na perju, varuje samo to, da stojijo na eni žici in to ni tako nevarno. Za človeka na tleh seveda je, če se bi človek dotaknil iste žice, bi s telesom povezal visoko napetost z zemljo, stik bi bil smrtno nevaren.
0: Vse, kar sem jaz slišala, dragi Bor, je to, da si tudi ti očitno včeraj predolgo bedel.
1: Ali tudi vi pogosto tavate v temi? Aha, efekt. Da boste

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minuta čez 8 je v novinarski redakciji, pa Borg Reiner.
2: Dobro jutro. Voznike najverjetneje čaka jutri nov skok cen goriva. Po izračunih časnika Finance bi se lahko liter dizla zunaj avtocest podražil za okoli 12 centov na evro in 84 centov. Liter 95 oktanske bencina ne bi bil dražji za okoli 5 centov in bi stal evro 64. Podobno kot dizel naj bi se za približno 12 centov podražilo tudi kurilno olje na evro in 44 centov za liter. Gre za ocene, ne za uradne objavljene cene. Končni zneski bodo odvisni od vladne trošarine in drugih dajatev. Največjo spremembo bi tako občutili uporabniki dizla in kurilnega olja. Če vlada formula ne bo spremenila, bi bil to eden izrazitejših skokov cen v zadnjem obdobju. Svet Radio Televizije Slovenije bo jutri na izredni seji obravnaval vse težje finančne razmere zavoda. RTV po svojih navedbah še ni prejel dobrih 15 milijonov evrov za narodnostne programe in glasbeno produkcijo. Svetnik od uprave zahteval načrt za zagotavljanje likvidnosti in pojasnilo, kako bo zavod poravnaval obveznosti do konca leta. Med možnostmi omenja tudi zadolževanje, vendar bi morala uprava najprej predstaviti pogoje, stroške in posledice take odločitve. Vodstvo opozarja, da brez dogovorjenih sredstev ne bo mogoče nemoteno izvajati vseh nalog javnega medijskega servisa in ohraniti načrtovanega obsega programov in produkcije. Jonas Vingegaard je po hudem padcu odstopil z dirke po Franciji. Danski kolesar si je v včerajšnji 15. etapi zlomil ključnico in bo moral na operacijo. Etapo je dobil Remco Evenepoel, Tadej Pogačar pa je zadržal rumeno majico vodilnega. Slovenski zvezdnik je pod silu dejal, da tur brez Vingegaarda ne bo več enak, saj je bil danes tega največji tekmec v boju za skupno zmago. Nesreča je sicer močno spremenila razmere sil pred zadnjim tednom dirke. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
3: Dobro jutro, to je tvoj dan, lahko ten preskrbi.
4: Vzemi Dulcolax pred spanjem. Deluje čez noč, spodbudi naravno gibanje črvesja in olajša zaprtost.
5: Z bisakodilom. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Temperatura je Maribor 15 stopinj 15, tudi v Murski Soboti 16, na Ptuju, Celju in pa Velenju, Ljubljana, pretežno sončno in 18 stopinj Celzija. Danes dopoldne jasno, potem pa popoldne nekaj več oblakov. Najvišje dnevne temperature do 27 stopinj Celzija, no jutri nižje temperature. Še hladneje bo čez dan do 22 stopinj, na dežnik ne pozabi, ker jutri bo deževalo vsaj po trenutnih napovedih čez celoten dan. Sreda, popolni obrat, ponovno pretežno jasno. Aktualno stanje na cestah še preverimo. Zastoji ostajajo zaradi jutranje prometne konice, torej proti mestnim središčem, pa na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani in med Tepanjem in pa Golim rebrom proti Ljubljani prav tako nekaj zastojev. Zastoji tudi na mejnem prehodu Šentil iz Avstrije proti Sloveniji, pa potem proti morju. In sicer na mejnem prehodu Gruškovje, tam boš v tem trenutku čakal 25 minut, sicer pa če preverimo še potovalni čas iz Maribora v Ljubljano, se niža ura in 45 minut v tem trenutku. Varno, strpno, previdno ti želim, če imaš še kakšno dodatno posebnost, pa nič 41211211.
0: Dobro jutro. Zvuti pej banko.
1: 5 minut je čez 8, Katja, se družim oziroma prebujam danes jutraj s tabo na Radio City, ampak v tem trenutku v bistvu nisem več sama. Da dam eno tako malo bolj prijetno poletno podlagico, ker dva fanta sem dobila na obisku naš studio. Marko in Tadej, dobro jutro.
6: Dobro jutro.
1: Iz skupine Runner, ne, da bo bolj jasno, kam v kater kot vaju damo. In povejte mi, kdaj sta šla včeraj spat?
6: Kar pozno, ne? Jaz sem gledal tekmo in potem
1: pa še. Pardon, se upravičujem. Evo, okay. Napačen mikrofon je bil prižgan, pa smo te slabo slišali, oprosti.
6: A zato?
1: Torej, ja, kdaj sta šla včeraj spat?
6: Kar pozno, no. Ne vem, da se je tekma končala včeraj, sem to za mojo smo pogledala tekmo in po tekmi še tuš, pa še kaki pogovori ali pa kaj takega o tekmi, pa
1: Torej, sta spremljala tekmo?
7: Ne, jaz pa nisem. Jaz nemam nič o Vinkaro, jaz sem šel spat ob dveh.
1: Pa nisi gledal tekme?
7: Pa nisem gledal
1: tekme.
7: Ne
1: bomo te vprašali, kaj si počel?
6: Boljše da
1: ne. Ok, v redu. Komentar na tekmo?
6: Bom rekel tak, kot je marsikdo rekel, zmagala je fuzbalno.
1: Ok.
6: Tako da.
1: V redu.
6: Ja.
1: Bomo kar tu zaključili. Hvala, da ste prišla. Ne, se
6: hvala,
1: se heca. Bomo pa dali malo muzike, no pa potem povemo, v bistvu, zakaj sta tukaj. Ker smo ful govorili zdaj v novicah.

0: 10 minut čez 8 je, Katja, sem tvoja družba in kot že povedano, nisem sama. Tadej in Marko iz skupine Runner sta prišla malo na obisk. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Malo se bomo v bistvu pogovorili o vašem, kak naj rečem zdaj to, zadnjem dosežku, večjem dosežku, Melodije morja in sonca. Tam ste nastopali in poharali, ne?
2: Ja, dobili smo dve nagradi. Dobili smo nagrado Bodočnosti in nagrado Danila Kocijančiča. Tako da smo zelo hvaležni za to neko izkušnjo. Definitivno za ponoviti in, ne vem, razlagati zgodbe okoli.
0: Vnukom že? Na ta
3: že,
0: način?
3: Misliš, ali
0: potem, ne, potem za naprej, mislim. No.
3: Ja, okay.
0: Je to taka zgodba, o kateri bi potem nekoč lahko razlagal vnukom?
3: Ja.
0: Ja.
3: Ja, mi bomo rekli, da smo še relativno na začetku na nek način, ampak kar hitro rastemo, tako da po mojem, če govorimo o nekih začetkih in nekih velikih dogodkih, ki so se nam zgodile oziroma nekih dosežkih, na začetku je to kar veliki dosežek za nas, ki smo še relativno na začetku, tako da zgodbe za naprej definitivno bojo tudi. Druženje tam je bilo super in tudi marsikaj smo zvedli in marsikoga spoznali, tako da po mojem bo kar za povedati naprej. No.
0: Bo, razumem.
2: Fajn je dobiti v bistvu daleč od tega, da hrepenimo po čem takem, ampak neko potrdilo za svoje opravljeno delo je pa vedno lušna stvar.
0: Da imaš en palec gor, ne?
2: Tako.
0: Na nek način. Ok, zdaj ne gremo še tja, gremo na začetek, gremo preden prideš do tega odra. Kako se pripraviš na nekaj takšnega? Kje začneš, kje končaš in kako me zdihaš?
2: Ja, začneš s tem, da narediš komad.
3: Ja, ja.
0: Ampak narediš komad in potem razmišljaš o tem, da se prijaviš oziroma razmišljaš prej, da se prijaviš in potem narediš komad točno za to.
3: V bistvu smo bili povabljeni, no. Oni so nas povabili kot MMS Bodočnost, Melodije morja in sonca Bodočnost, za kar smo zelo hvaležni. Ker očitno vidijo nekaj v nas, ne?
0: Ja.
3: In to nam ogromno pomeni, ne? Ker če se ti pač trudiš, daješ dosti časa v to, da nekaj narediš in potem dobiš to nazaj, je pač poplačano na nek način, kar vredo. No? In potem, ko so nas povabili, smo razmišljali, mi pa moramo zdaj komad napisati, ne? Kaj bomo zdaj naredili.
0: Ja.
3: In smo v bistvu imeli že eno idejico za komad, o katerem smo se že pogovarjali, da bi ga mogoče naredili in smo potem bili pač tak, to bi pasalo, ne? To bi lahko zdaj izkoristili ta komad in smo ga potem v bistvu končali oziroma napisali do konca in potem še vokale posneli in to.
2: V bistvu, sama ideja je prišla, ko smo bili v studio in smo snemali ene druge komade, smo imeli malo viška časa. V uri pa pol je ta groba ideja prišla na plano, se zgodila.
0: Mislim, da mi je videti v vaše možgane, kaj se dogaja v uri pa pol, ali pa, ne vem, pol ure pa sem en komad napisal. Tak malo, zjutraj sem se zbudil, nekaj sem je sanjal, glej, novi komad, kak?
3: Novi komad.
2: Ja, v bistvu pustiš se od odprtega in ti je kot nekaj dano.
0: Okay.
2: Je pa dosti lažje tudi pač v nekem kolektivu delati, kjer lahko od idej drugih, ne, ti oni prebudijo kako novo idejo, ki se ti sam sploh ne bi spomnil, ne, potem
3: bouncofaš. Ja, jaz bi mogoče primeril to kot neki pogovor, no, ti daš neko vprašanje oziroma eno idejico, nekaj poveš in potem drugi dobi nekaj na to tvojo besedo oziroma na to tvojo idejo, drugo idejo oziroma neki drugi odgovor. Ne?
2: In dosti lažje se z drugimi meniti kot sam sabo. Ne?
0: Ker, razumem, ja, seveda.
3: Čeprav
0: se veda,
3: včasih
0: ja.
3: Tudi fajn sam sabo pogovarjati. Ampak.
2: Treba kakšno vprašanje si postaviti. Ja.
0: Dajmo si zdaj postaviti kakšno vprašanje, pa gremo pol naprej.

0: Dobrih 10 minut še manjka do pol devete. Dobro jutro, Katja Tadej in Marko, smo s tabo. Lahko bi bila moja sodelavca zjutraj.
1: Lahko bi, samo se meni se ne da tako hitro zjutraj vstaje, tako da mogoče kako popoldansko daje ali pa kaj takega.
0: Sej, jaz sem drugače popoldanska, tako da ne.
1: Popolja.
0: Lahko se kaj zmenimo. V glavnem skupine Runner pogovarjamo se o valovih, o vašem novem komadu, ki ste ga predstavili na Melodijah morja in sonca, poharali, torej dve nagradi prinesli od tam in zdaj je čas, da se malo o pesmi pogovorimo. Ne?
1: Okay.
0: Valovi, torej pesem, ki te spomni na stare čase, tako dobre in slabe. Uh-huh. Če sem jaz to dobro razumela.
1: Ja,
0: In vi kot band, zdaj smo se vmes pogovarjali, poslušalci tega niso slišali, 3 leta torej ste skupaj, ustvarjate skupaj, 2023 ste začeli. Imate že vi, ker ste vse eno dokaj mladi, če lahko tako rečem, imate tudi vi že spomine na kakšne slabe čase kot band?
2: Mislim, band je kot neko razmerje. Uh-huh. Ne? Zdaj, v vseh razmerjih brez dobrega in slabega ne gre. So vzponi in paci, ampak vedno, ko, ne vem, če pride kadarkoli do trenja, se zbudiš naslednji dan prespan in ko da ni bilo nič, si še pač močnejši zaradi tega. Zdaj specifično neki slabi časi, ne vem, so bile kake zabluzene ure do, recimo zdaj na morju smo en dan do 6 zjutraj ali pa 2 dni bili, tak specifično slabega časa pa ne bi rekel.
0: Pa, ko pride do nekega trenja, imate mogoče kakšen način, kako v osnovi rešujete vse situacije ali je vsaka zase
1: edinstvena? V bistvu smo se kar naučili na nek način pogovarjati drug z drugim. Uh-huh. Mislim, ko živiš z nekom, ne živimo skupaj, ampak mislim, ko daš z nekom en del življenja skozi, se naučiš z njim živeti in v bistvu smo se naučili kak drugega nekak ne tretirati, ampak pristopiti za drugega. Vsak ima neki svoj pristop in tudi vsak je na nek način malo znižal svoj ego, da se lahko normalno pogovorimo o nekih stvareh, da ne preide v neki problem. No.
0: Razumem.
1: Tak da smo kar...
0: No super, lepo slišati. Drugače besedilo je napisala vaša pevka Neli. Mm-hmm. Ne bomo zdaj dosti o besedilu, ampak glasbo potem vi vsi skupaj?
1: Ja, skupaj tako, smo tako. Dali ideje in tako smo se že prej pogovarjali. Vsak je dal nekaj svojega not in potem smo...
2: Lahko povema, da v bistvu besedilo je pa se spremenilo zadnji hip.
0: Sej ravno, to sem zdaj Neli ni tu in ne mislim slabo, ampak ker sem ženska, predvidevam, da to lahko rečem. Čisto po žensko si je ženska skoraj da zadnji trenutek premislila, ne?
2: Ja, imeli smo neke debate in potem je pač Neli rekla, ne, to mora boljše biti in je 100-krat boljše.
1: Ja, bistvo je kar boljše. No. Mi smo tudi videli pri njej, da je mogoče to besedilo ne paše ravno komado, oziroma, da ni to ona. Ne. In, to besedilo je takrat, ko smo mi skupaj ta komad napisali v studiju, kar hitro napisala, da bistvo mogoče še s tem nam pomaga pri pisanju samega instrumentala. Ne. In potem... Ko smo vse skupaj napisali, je pač ugotovila, da to ni to in itak je potem kar tuhtala kar nekaj časa in očitno je pač padlo na zadnji dan, da je prišla do neke odlične ideje. No.
0: No, ampak samo, da je prišla, ne? To je
1: res
0: na koncu najbolj pomembno.
1: Ja.
0: V redu, slišali bomo počasi te valove, no obljubim, ampak servisne informacije. Jasno je v tem trenutku v Mariboru 15 stopinj izmerjenih, ja, danes ostaja pretežno jasno, vsaj dopoldne, potem pa popoldne pretežno oblačno do 27 stopinj, jutri še nižje temperature do 22, o pretežno oblačnem vremenu pa deževalo bo ponovno. Zastoji zaradi jutranje prometne konice nastajajo proti mestnim središčem, pa na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani in med Tepanjem in pa Golim rebrom, prav tako proti Ljubljani. Zastoji tudi na Podravski avtocesti pred Gruškovjem proti Hrvaški. V tem trenutku tam čakaš 20 minut in pa tudi iz Avstrije, torej iz smeri Graca proti Sloveniji čez mejni prehod Šentil, prav tako nekaj zastojev. Varno ti želim na poti, pa predvsem strpno Če imaš še ti kakšno posebnost, pa nič 412-111-211.
3: Danes nimaš časa? Alpro Meal to Go je tekoča malica z vsem, kar potrebuješ. Z beljakovinami, vitamini in minerali. Ena plastenka, en polnovreden obrok v dveh okusih. Čokolada banana in kava karamela. Tvoj užitek za na pot.
4: Začuti ritem poletja. Začuti moč vodnega planeta. Tobogani in bazeni ti.
5: All Inclusive Light z gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
6: Vaši malčki si zaslužijo udobje. Vi pa odličen prihranek. 50% popusta na celotno ponudbo Lucky Kido. Majice že včeraj.
5: Terme Tuhel, Hrvaška.
6: Vaši malčki si zaslužijo udobje. Vi pa odličen prihranek. 50% popusta na celotno ponudbo Lucky Kido. Majice že od 4 evrov dalje. Samo do

0: si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo.
1: Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
2: City.
3: Ja, lepo dobro jutro še enkrat. Nisem sama,
4: dobro jutro.
3: Ker zdaj sem dobro že jutro. To stokrat povedala, ampak če si ravno prišel v avto in klopil Radio City, da veš, Marko in Tadej iz skupine Runners, da torej v naši družbi in o valovi se pogovarjamo o pesmi, ki ste jo predstavili na Melodijah morja in sonca. Malo smo že povedali o besedilu, malo smo povedali, na kakšen način se skupaj je nastajalo, pa kak ste v bistvu lepo povezani, no tak prijetno pa je poslušati, kak rešujete in se poslušate.
5: Ne? O, hvala, zdaj to rečeš, ampak če bi nas poslušala prav, ko smo vsi skupaj, ne, se hecam.
3: Ne, se malo zmede mora biti, ne, malo kaosa,
5: malo ampak bit, ne.
3: Red ja. V kaosu je potem najbolj pomembno, ja, kako se naj izrazim. Sliko ste tudi dali valovom. Jaz moram reči, da sem se izjemno nasmejala, ko sem gledala ta vaš videospot. Tekalna steza.
5: O, ja.
3: Kako prideš na idejo, oziroma
4: to je bila ideja v bistvu Klemna Goloba, Tipsona, s katerim sodelujemo za video spote. Mm-hmm. Tukaj tega tudi režirala Ema Širec. Mi nismo nič vedli. Vedli smo, da bo projekcija, da bomo malo igrali in on za vzbujanje vzdušja rekel, evo, tekalna steza, zdaj pa se imejte fajn, pogruntajmo, kaj bote delali. In smo malo se metali, skakali, laufali.
5: Ja.
3: Ja.
5: Ja. Ja, nič, mislim, povedal nam je, kje bomo približno, ampak tudi nismo vedeli, kak bo tam. Ne? In gor je bila mansarda, mi smo bili v neko industrijsko
4: industrijska cona, ja. V Rušah, tam nekje?
5: Limbuš. Ja, tam nekje in pol nas je pelal gor na neko podstrešje, kaj je mansarda in je
4: poletje je drugače.
5: Poletje, ne, je
3: okay, razumem.
5: Super vroče in pol smo še imeli tekalno stezo in
4: vsi smo bili v belo oblečeni, prašno zelo, tako da na koncu
5: super.
4: Več nismo bili v belo oblečeni.
5: Pol ni bilo več.
3: Še ena zanimiva zgodba za naprej, ne? Katera poza je bila najtežja na tekalni stezi? Ker jih je kar nekaj bilo. Ne?
4: Mene so probali spraviti do tega, da bi po stoji po rokah hodil, ampak mm-hmm. nekak ni ratalo.
5: Je, to je po manj kar težje. To pa je po manj najtežje. Ja.
3: Najtežje
4: je, pa. Je pa kitarist Medvedko parkrat naredil gore. Tako da ne vemo, če bi še dela zdaj to, a tekalna steza ali ne.
3: A niste preizkusili pol na koncu?
5: Mogoče je Klemen doma, ampak ne vem, moramo ga vprašati.
3: Ok, v redu. Zdaj predvidevam, da smo marsikoga spodbudili, da si bo šel pogledati ta video spot, ne? Ker meni je res fenomenalen, tako da svaka čas. Sicer pa preden vaj pošljem domov, preden poslušamo valove, plani za prihodnost, kje vas lahko vidimo, kje vas lahko poslušamo, kje vas lahko spremljamo.
4: Zdaj, kaj bi najbolj izpostavil je Puta Fest v Lenartu, ŠRC Polje na 5. septembra.
3: Uh-huh.
4: Študentski žur, pridite, se vidimo. Žan se Čič pa
5: Avseniki.
4: Avseniki.
5: Uh-huh.
4: Tako.
5: Pol nas lahko spremljate na družbenih omrežjih, runner.band na Instagramu in runner na Facebooku in pa itak na Spotify oziroma na pretočnih, kaj so to?
4: Platforme.
5: Seveda, ja. Platforme.
4: Imamo tudi spletno stran, runner.si, kjer so vse informacije tudi na voljo.
5: Tudi kakšne majčke se dajo kupiti. Zdaj imamo tote bage. Zdaj smo za valove dali nove tote bage ven, za vse, ki rabijo vrečke za v trgovino, za bilo kaj zraven.
4: Za na plažo, seveda.
3: Malo ekološki, ne, in ne uporabljamo plastike.
5: Tako.
3: Super. No, zdaj pa seveda prosim vaju, lahko skupaj, lahko gre ta šanki po kateri bo, ampak če napovesta valove.
5: Šanki po? Ne.
3: Kak bi jih napovedala, če bi vidva bila radijska moderatorja in bi morala nekaj povedati o pesmi, ki bo prišla zdaj na Radio City?
5: Kako bomo povedala?
4: Danes smo 20. julija, smo na Radio City, kjer se vrtijo sami hiti in tukaj je Runner in Valovi.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minuta čez pol deveto, Bor, izvoliš.
2: Dobro jutro. Iz prodaje je odpoklican čokoladni draže Choco Stobi Flips z rokom uporabe do 18. marca prihodnje leto. V izdelku so našli neprijavljene sojne beljakovine, zato ga ljudje z alergijo na sojo ne smejo zaužiti. V koruznem labirintu v Mariboru so neznanci še pred odprtjem polomili del koruze in poškodovali več orientacijskih postaj. Organizatorji bodo pravijo škodo sanirali, projekta ne bodo opustili. Na osnovni šoli Leona Štuklja napreduje prenova kuhanje, končani so ometi in estrihi, polaga se stenska keramika, obnovili so tudi kanalizacijo in odtočne cevi.
3: Eni vstanejo šele, ko pade noč. Če ne morejo, pa z Liderinom prebudijo spolno moč.
4: Liderin za moško potenco. Liderin je na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Ginseng prispeva k vzbujanju in vzdrževanju erekcije. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav življenjski slog.
0: Dobro jutro. Z OTP Banko.
1: 3 minute v tem trenutku čez pol deveto, kak jaz se prebujam s tabo na to ponedeljkovo jutro, 20. julije in ja, saj veš, kam gremo. Med same hite.

službi telefonu, rad bi opozoril na beli Clio, ki meri hitrost pri Selmarju na Ptujski cesti v smeri mesta. Hvala.

0: 16 stopinj v Mariboru, nekaj sonca imamo že v tem trenutku, 18 stopinj na Ptuju, sicer danes dopoldne jasno, popoldne oziroma proti večeru ponovno nekaj več oblakov, padavine za danes niso napovedane, najvišje dnevne temperature pa do 27 stopinj Celzija. Aktualno stanje na cestah še preverimo, zaradi jutranje prometne konice nastajajo zastoji proti mestnim središčem, sicer tudi na Štajerski avtocesti, prav tako danes od Krtine proti Ljubljani in med Tepanjem in Golim rebrom prav tako proti Ljubljani. Potovalni čas iz Maribora v Ljubljano pa v tem trenutku po mojih informacijah traja uro in 45 minut. Če imaš ti kakšno drugačno informacijo, bom seveda izjemno vesela, sicer tudi radar preži na vas.
1: Lep pozdrav, Tomaš pri telefonu. Rad bi opozoril na deli Clio, ki imeli hitrost pri Selmarju, Ptujski cesti, v smeri mesta. Hvala.
0: Najlepša hvala, Tomaš, za to informacijo. Nekaj zastojev pa imamo še pred mejnim prehodom Šentili smeri Avstrije proti Sloveniji, pa tudi pred mejnim prehodom Gruško, je torej iz smeri Slovenije proti Hrvaški. Tam zamuda oziroma tam se boš načakal nekje 20 minut. Še imaš ti kakšno posebnost? 0412-211-211, sicer pa varno na poti.
2: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
3: Mami, daj mi kopalke. Še vedno nisijo v Sveti Martino. Sveti Martin.
4: Nepremičnine.net.
5: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
4: Nepremičnine.net.
6: Nepremičnine.net.
7: Prihodnost mobilnosti z električnimi vozili Xpeng. Vrhunska tehnologija, dolg doseg in inteligentna vozna izkušnja. V juliju Xpeng Avtoval iz Trzin ponuja posebno promocijo. Ob nakupu katerega koli novega modela Xpeng krijemo 50% stroškov domače polnilne postaje. Xpeng Avtoval iz Trzin, Ljubljanska cesta 24. Prihodnost vožnje že danes.
8: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP Banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
9: City.

Bojan Plestenjak, sam da maš ti mene rada, sam hiti Radio City, 10 minut če manjka do 9. In če še nisi slišal, oziroma še nisi videl, naj te še enkrat spomnim. Če si mislil, da bomo letos poleti največ govorili o sladoledu, dopustih in vročinskih valovih, se zna to v bistvu kar kmalo spremeniti oziroma na nek način se že je. Hollywood že zdaj govori o filmu, ki ga nekateri ne označujejo le za film poletja, ampak kar za film desetletja. Govorimo o filmu Odiseja, režiserja Christopherja Nolana, in če ti ime zveni znano, no to je človek, ki stoji za filmi Oppenheimer, Interstellar in pa Izvor. No, tokrat se je lotil ene najbolj znamenitih zgodb vseh časov, Homerjeve Odiseje, in že sama igralska zasedba je spektakularna. Matt Damon, Tom Holland, Zendaya, Anne Hathaway, Robert Pattinson in še bi lahko naštevali. Film seveda je bil posnet na različnih lokacijah po Grčiji, Italiji in Maroku z najnovejšo IMAX tehnologijo, no pričakovanja so velika in oziroma tako bom rekla, pričakovanja so bila velika in marsikomu so bila pričakovanja že izpolnjena. Tako da, vzemi kakšen dan, kakšen prost večer in povabi koga, ker... Pa je, da je res fenomenalen.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minuta čez 9 je v novinarski redakciji Bor Grajnar.
2: Dobro jutro. Rusija v enem največjih zadnjih napadov na Kijev izstrelila več kot 40 raket in okoli 120 brezpilotnih letalnikov. Ukrajinske oblasti so sporočile, da je bil najmanj en človek ubit, 13 pa ranjenih. Poškodovani so stanovanjski objekti in druga infrastruktura v večjih delih prestolnice. Najhuje je bilo prav v glavnem mestu. Reševalci so gasili požare in pregledovali ruševine. Prebivalci so več ur preživeli v zakloniščih. Moskva napad predstavlja kot odgovor na ukrajinske napade z droni na logistična središča v Rusiji, kjer je po ruskih navedbah umrlo 8 ljudi. Ukrajina je tem zdela tudi ruska skladišča nafte. Napadi na obeh stranih fronte se nadaljujejo daleč od bojišč, civilne žrtve in škoda se povečujejo. Novi sistem delitve elektrike med gospodinstvi se počasi uveljavlja. Operater Eles je za julij odobril 272 skupin za delitev energije, za avgust pa 379. Dialog so zavrnili predvsem zaradi tehničnih pomankljivosti pri oddanih vlogah. Posebno opozorilo velja za lastnike sončnih elektrarn v sistemu letnega obračuna. Če v skupino namenijo v svoj presežek, lahko izgubijo pravico do letnega poračuna in bodo morali elektriko plačevati po drugačnem sistemu. Eles zato svetuje naj pred odločitvijo preverijo pogodbo z dobaviteljem. Deleže znotraj skupine mogoče spreminjati vsak mesec, kar naj bi omogočilo prilagajanje porabi. Hrvaška policija preiskuje napad na dva Slovenca v Medulinu pri Pulju. Skupina ljudi je v zgodnih jutranjih urah napadla 23 in 26 letnika. Starejši je utrpel poškodbe obraza. Najprej so ga oskrbeli v puljski bolnišnici, potem pa prepeljali v ljubljanski klinični center, kjer ga zdravijo na oddelku za maksilofacialno kirurgijo. Mlajši Slovenec je bil lažje poškodovan, policija pa še ugotavlja okoliščine in išče napadalce. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
3: Top, dobro jutro, to je tvoj dan, lahko ten preskrbi.
4: Vzemi Dulcolax pred spanjem. Deluje čez noč, spodbudi naravno gibanje črvesja in olajša zaprtost.
5: Zbi sa kodilom. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmaceutom.
1: Snežno jasno v Mariboru 16 stopinj izmerjenih, 17 v Murski Soboti, 18 na Ptuju, 16 v Celju, 17 Velenje, Ljubljana, 18 stopinj Celzija. Danes dopoldne pretežno jasno, potem pa popoldne pretežno oblačno. Do 27 stopinj najvišje temperature danes ne bo deževalo, jutri so ponovno napovedane padavine, pa nižje temperature do 22 stopinj Celzija. Še aktualno stanje na cestah preverimo zastoji. Tudi danes zaradi jutranje prometne konice nastajajo proti mestnim središčem, predvsem tudi danes na Štajerski avtocesti, od Krtine proti Ljubljani in med Tepanjem in Golim rebrom prav tako proti Ljubljani. Oviro imamo in sicer na rondoju Pesnica, tam je zaprten prometni pas, v tem trenutku ne piše zakaj, in pa torej krožišče Pesnica, priključek Šentilj v smeri Šentilja, okvarjeno tovorno vozilo, tam je zaprt počasni pas. Zastoji so na mejnem prehodu Šentilj iz Avstrije proti Sloveniji, pa zastoji tudi na mejnem prehodu Gruškovje, no tam pa v tem trenutku čakalna doba že 30 minut. Varno, strpno, previdno, ima še ti kakšno posebnost, 0412-111-211.
0: Dobro jutro, z OTP Banko.
1: No, zdaj pa upam, da smo že počasi prišli k sebi in če si do zdaj bil nekje skrit pod kamnom, 5 minut je čez 9, no, naj ti na hitro povem najpomembnejše informacije. Ja, Španija je nov svetovni nogometni prvak, v finalu je po podaljšku z 1-0 premagala Argentino. Edini gol je v 106. minuti dosegal rezervist Ferran Torres. Španija je osvojila drug naslov svetovnega prvaka, prvega po letu 2010, no Argentina pa ni obranila naslova iz leta 2022. Lionel Messi, ki je igral že svoj tretji finale svetovnega prvenstva, se ni posebej izkazal in je ostal brez četrte zvezdice za Argentino. No, Argentinci pa so 93. minute igrali z igralcem manj, saj je bil izključen Enzo Fernandez. No, Španija je bila skozi večji del tekme boljši tekmec in zasluženo prišla do naslova svetovnega prvaka. Tako, to imaš zdaj najpomembnejše informacije za to ponedeljkovo jutro, zdaj pa gremo dalje.

0: Baxter in Crying at the Discotheque. Sami hiti Radio City, 10 minut čez 9.
1: Dobre novice Radio City. V pozitivni redakciji je Katja Gregorec.
0: Če se kdaj družiš z mano, tudi na popoldneve, ko te lepo pozdravljam na Radio City, potem veš, da ponedeljkove popoldneve začenjamo s tremi pozitivnimi iz sveta in ker me danes popoldne ne bo s tabo, ti tri pozitivne iz sveta predstavim v tem trenutku. Nova raziskava prinaša spodbudno novico o mladih. Čeprav jih skrbijo podnebne spremembe, vojne, visoki življenjski stroški in pa umetna inteligenca, večina še vedno verjame v lepšo prihodnost. Kar 97% otrok meni, da lahko sami prispevajo k boljšemu svetu, skoraj 2/3 pa prihodnost gledata z optimizmom. Če bi se torej lahko odločali, bi največ naredili za varovanje okolja, več miru, več prijaznosti in pa boljši dostop do izobraževanja. Raziskovalci ob tem pravijo, da je prav občutek, da lahko nekaj spremenijo, eden glavnih razlogov za njihov optimizem. Velika Britanija je končno uradno potrdila mednarodno pogodbo za zaščito odprtega morja. Sporazum državam omogoča zaščito območij oceanov zunaj nacionalnih meja. Trenutno je zaščiten le približno 1% mednarodnih voda. Okoljevarstveniki so potezo označili za velik korak naprej pri ohranjanju morske biotske raznovrstnosti. So pa odkrili tudi novo vrsto opice. V deževnem gozdu Demokratične republike Kongo so odkrili novo vrsto opice. Črna opica z značilnimi oranžnimi lisami na obrazu je šele peta nova vrsta primata odkrita v Afriki v zadnjih 75 letih. Raziskovalci so opazili oziroma so jo opazili že leta 2008, dokončno pa so njen obstoj potrdili z genetskimi analizami. Nova vrsta nosi ime Colobus congoensis. To so bile pozitivne novice na Radio City. Če imaš tudi ti kakšno, 041 211 211.

0: Mariboru in 16 stopinj v tem trenutku izmerjenih, 16 stopinj pa tudi v Murski Soboti. Danes dopoldne ostaje jasno, popoldne pa potem ponovno nekaj več oblakov, najvišje temperature pa do 27 stopinj Celzija. Zastoji tudi danes na Štajerski avtocesti med Tepanjem in pa Golim rebrom proti Ljubljani, pa potem na zahodni in pa na zahodni ljubljanski obvoznici od Koses mimo Kozari proti Vrhniki. Zastoje imamo tudi na Podravski avtocesti pred mejnim prehodom Gruškovje. Tam v tem trenutku čakalna doba 26 minut oziroma za 26 minut se ti podaljša potovalni čas, sicer pa potovalni čas iz Maribora v Ljubljano še vedno visok, ura in 40 minut. Zastoji tudi na mejnem prehodu Gruškovje iz smeri Avstrije proti Sloveniji. Varno ti želim na poti, če imaš še ti kakšno dodatno posebnost, 0412-111-211.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
2: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
1: Kazno.si.
2: Varno, zabavno in vedno pri roki.
1: Kazno.si. Važno je, kje igraš.

0: inkluziju Light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Vaši malčki si zaslužijo udobje. Vi pa odličen prihranek. 50% popusta na celotno ponudbo Lucky Kido. Majice že od 4 evrov dalje. Samo do razprodaje zalog. LuckyKido.si
2: Lucky Kido.
3: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
4: City.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minuta čez pol deseto, Bor, izvoliš.
2: Dobro jutro. Mednarodna šola v Mariboru širi izobraževalni program in odpira tudi mednarodni vrtec. Z novostjo želijo ponudbo v tujem jeziku razširiti še na predšolske otroke in družine, ki v mestu bivajo začasno ali dolgoročno. Koncert britanske pevke Jo Stone je na Ptuju obiskalo več kot 2200 ljudi. Zaradi slabe vremenske napovedi so ga v dnevu in pol preselili iz tržnice v dvorano. Organizatorji ob tem opozarjajo, Ptuj potrebuje veliko pokrito prizorišče. V Evropski uniji pa je začela veljati prepoved uničevanja neprodanih oblačil in obutve za velika podjetja. Izdelke bodo morali preusmeriti v prodajo, donacije ali ponovno uporabo.
3: Eni vstanejo šele, ko pade noč. Če ne morejo, pa z Liderinom prebudijo spolno moč.
4: Liderin za moško potenco. Liderin je na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Ginseng prispeva k vzbujanju in vzdrževanju erekcije. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav življenjski slog.
0: Jutro.
1: Dve minuti čez pol deseto, ponedeljkovo jutro, saj vemo, kak je, ne? Kakšna kava več, kakšen nasmeh več, pa morda kakšen objem. In bo tudi ponedeljek, tudi ponedeljkovo jutro, malo lepše.

0: Nickelback in Someday, sami hiti Radio City, 49 minut, pa kaže ura. 17 stopinj v Mariboru, ja, temperature se počasi dvigajo, 19 v tem trenutku v Murski Soboti, danes najvišje čez dan do 27 stopinj Celzija, jasno bo. Še aktualno stanje na cestah preverimo, tudi danes nekaj zastojev na Štajerski avtocesti med Tepanjem in pa Golim rebrom proti Ljubljani, pa na Podravski avtocesti pred Gruškovjem proti Hrvaški potovalni čas, če greš čez mejni prehod Gruškovje, se v tem trenutku podaljša za 30 minut, sicer so pa zastoji v tem trenutku tudi na mejnem prehodu Šentilj iz smeri Avstrije proti Sloveniji. Varno, strpno, previdno ti želim na poti, če imaš še kakšno posebnost, nič 412-112-11.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
2: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
1: Kazno.si.
2: Varno, zabavno in vedno pri roki.
1: Kazno.si. Važno je, kje igraš.
3: Eto, še Carmen se šla na dopust. In veš, kaj dela? Ne, ti preberem. Sporočam, da je moj štedilnik uradno v penziji. Tukaj imamo zdrav domač samopostrežni zajtrk z neomejeno kavo in domačimi sokovi. Kosilo s tremi hodi in tradicionalno večerjo z lokalnimi specialitetami. Trenutno se z vlakcem peljemo gledati Jelene, popoldne grem na razstrupljevalne dihalne vaje, otroka sta na tekmovanju v bazenu. Uživajte v klimi, mi gremo v The Temple of Life na nočno kopanje do polnoči. Uf! Čas je, da napišete vaš dopustniški mail. Rezervirajte paket Summer Healthy Family Fun v termah Sveti Martin. Zunanje bazeni vas čakajo od 20. junija, le 44 minut iz Maribora.
4: Hočeš shujšati, porihtati prehrano ali samo biti fit?
5: Prenesi aplikacijo N2X Club, se registriraj in začni.
4: Rezultate boš videl in začutil.
5: N2X, tvoj načrt, tvoj tempo.
6: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad.
7: Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo.
6: Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.

0: Miren Rudan in Laure ni več, 10 minut pa še manjka do 10.
1: Natalija ima novo pesem.
0: Danes ti na mesto Natalije predstavim novo od Beyoncé, ki pa v bistvu sploh ni tako nova. Morning Donk. Pesem, ki naj bi nastala že okoli leta 2013, v času snemanja njenega istoimenskega albuma Beyoncé, a je več kot desetletje ostala skrita v arhivu. Skladba prinaša značilen Beyoncé in R&B zvok, kombinacijo nežnih melodij, močnega vokala in pa seveda zapeljive Beyoncé energije. No, naslov Morning Donk oziroma Jutranja rosa predstavlja nekaj svežega, nežnega in novega kot občutek, da se ljubezen vsako jutro začne znova. Zanimivo je, da pesem med oboževalci je že dolgo krožila pod neuradnim naslovom Donk, no zdaj pa je dobila tudi svojo uradno podobo. Beyoncé tako še enkrat dokazuje, da se lahko tudi pesem, ki leta čaka v predalu, nekoč vrne v spredje in zazije, kot je bila napisana včeraj.
1: Natalija Manovo.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ure je 10, v novinarski redakciji pa Bor Grajner.
2: Dobro jutro. V Sloveniji letos hitro narašča število prijavljenih primerov limske borelioze. Samo junija so zdravniki zabeležili več kot 1300 obolenj, medtem ko jih je bilo v istem mesecu lani nekaj več kot 800. Do začetka julija se je letošnje število povzpelo že nad 3600, dolgoletno letno povprečje pa je okoli 4500. Bolezen prenašajo okuženi klopi, cepiva proti limski boreliozi ni. Klopi so poleti zelo dejavni tudi na vrtovih in v parkih. Zdravniki svetuje uporabite repelente, svetla oblačila z dolgimi rokavi in natančen pregled kože po vsaki vrnitvi iz narave. Osrednji del Peruja je stresel močan potres, v katerem je po prvih podatkih umrlo 5 ljudi. Perujske službe so magnitudo ocenile na 5,1, ameriški geološki zavod pa na 5,5. Žarišče je bilo približno 22 km globoko v bližini mesta Čupaka v regiji Junin. Tresenje tal so občutili tudi v več 100 km oddaljeni Limi. Več 10 stavb se je porušilo ali poškodovalo. Oblasti opozarjajo, da se lahko število žrtev še spremeni. Španija je ponoči postala nogometni svetovni prvak. V dolgem finalu v New Yorku je po podaljšku z 1-0 premagala branilko naslova Argentino. Odločil je Ferran Torres, ki je zadel v 106. minuti, potem ko v rednem delu ni bilo golov. Argentinci so večji del podaljška igrali z igralcem manj, se je bil izključen Enzo Fernandez. Tekme vodila slovenska sodniška ekipa na čelu s Slavkom Vinčićem, Španci pa so osvojili drugi naslov svetovnih prvakov, prvič so bili najboljši leta 2010. Argentina torej ni obranila lovorike, Lionel Messi in soigralci pa so finale končali brez zadetka. Po izključitvi se Argentina osredotočila predvsem na obrambo, Španija pa je stopnjevala pritisk in izkoristila utrujenost tekmeca. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Aktualne temperature Maribor v tem trenutku 17 stopinj 19 imate v Murski Soboti, 19 tudi na Ptuju, 17 Celje, 20 Velenje, Ljubljana, v tem trenutku delno sončno 20 stopinj Celzija. Danes do povdne nekaj več sonca, potem pa popovdne nekaj več oblako. Najvišje temperature do 27 stopinj Celzija, sicer bo pretežno oblačno tudi jutri, jutri so ponovno napovedane plohe in pa veliko nižje temperature do 22 stopinj, no do 24 v sredo, takrat ponovno sončno. Aktualno stanje na cestah še preverimo. Zastoji ostajajo tudi danes na Štajerski avtocesti med Tepanjem in pa Golim rebrom proti Ljubljani. Potovalni čas iz Maribora v Ljubljano še vedno traja 1:45, no iz Ljubljane v Maribor pa v tem trenutku 1:15. Zastoje imamo tudi na Podravski avtocesti. Pred menim prehodom Šentil, tam nekje približno 26 minut se boš načakala tam, no zastoji so pa tudi na menem prehodu Šentil, torej iz Avstrije proti Sloveniji, tukaj pa nekje zamuda približno do 5 minut. Drugih večjih posebnosti v tem trenutku ni na našem koncu Slovenije, če imaš ti kakšno, ni 41211211.
3: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si, važno je, kje igraš.
4: Lep dan, lep dan z Leo.
5: 3 minutke čez 10. Dobar dan ti želim, Lea, tukaj na ponedeljek po nogometu in smo se naspali. Jaz priznam, da mi ni bilo najbolj ugodno, ko je budilka danes jutraj zvonila. Seveda sem gledala včeraj do konca. Začela sem gledati v bistvu zaradi pol časa glasbenega, no ostala zaradi nogometa in zmagal je nogomet, tako da sem srečna danes. Upam, da si tudi ti. Če pa slučajno ne, pa se gremo hitro razvedriti s fajn muziko. Cyril začenja tole uro in pa Stumbling In.

0: Teddy Swims in pa Mr. Know-it-all, 21 minutk pa proka čez deseto. Danes delno oblačno vreme in še kar prijetne temperature. V Mariboru se bo termometer povzpel vse do 27 stopinj danes, ta trenutek pa 19 stopinj v Mariboru. Jutri bolj oblačno vreme, tudi kakšne padavine so lahko jutri spoh popoldne, kar se tiče temperatur, že nekoliko nižje, okoli 15 zjutraj, do maksimalno 24 pa jutri čez dan. Zgodila se je prometna nesreča in sicer na zahodni ljubljanski obvoznici je oviran promet med Kosezami in Brdom v smeri proti Kozarjam. Zastoji še vedno nastajajo na štajerski avtocesti med Tepanjem in Golim rebrom v smeri proti Ljubljani, pa na podravski avtocesti pred Gruškovjem v smeri proti Hrvaški. O drugih posebnostih ta hip ne poročate, previdno, strpno in seveda tudi po omejitvah, če si na cesti tudi tim, če opaziš ki še karkoli, pa javi na naš servis 211.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
2: Odeje, odeja iz odeje. Za idejo obišči odeja.si.
3: Nasprotja se privlačijo, belo in črno, hrustljavo in kremasto. Grenkoba temne čokolade in čista sladkost kokosa. Slastna harmonija kontrastov, popoln rastlinski raj, v katerem je vsak grižljaj pravo doživetje. Alpro na kokosovi osnovi v dveh okusih, slana karamela in stračotela.
4: Poglej, kam je Goran pravkar poslal kot dopustniški e-mail. Ekipa, telefon sem vrgel v sef. Jaz pa pravkar skačem v modro vodo Martilandije. Z levo roko pa že lovim mrzlo pivo, medtem ko otroka testirata to bogane. Ne kličite, ker ne obstajam. Čau! Uf! Čas je, da napišete vaš dopustniški mail. Rezervirajte paket Summer Healthy Family Fun v termah Sveti Martin. Zunanje bazeni vas čakajo od 20. junija. Le 44 minut iz Maribora.
5: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na OTP banka .fitest. Prej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na OTP banka .fitest ali v vseh poslovalnicah. OTP banka.

0: motivira bolj kot pohvala. Evo, tukaj imamo pohvalo na dan. Za pohvalo je torej vedno odprt servis 211, tako da kar pogumno. Bom vesela, če se najde kdo in mi pošle ali sporočilo na 0412111211 ali pa enostavno pustiš voice sporočilo prav tako na servis 211, kaj bi od vikenda recimo ali pa celo od danes pohvalil. No, s pohvalami rada začnem sama in tokrat gre pohvala komentatorju svetovnega prvenstva na televiziji Ena. Zelo dobro opravljena naloga, mogoče sem sicer tudi malo subjektivna, ker sem bila včeraj bolj na strani Španije in sem dobila občutek, da komentator tudi, pa mi je zato še evo bolj prirasel k srcu včeraj. Tako da evo, pohvala komentatorju včerajšnjega finala nogometa, res ga je bilo fajn poslušati. No, čakam pa še tvojo pohvalo na servisu 211.
1: I remember leaves flying through the breeze, and the tickle's just a tease. Walking through the door and rolling on the floor, never seen passion like this.

0: Sami hiti Radio City, Samantha Fox in pa Touch Me. 10:38 minutk. Delno oblačno vreme na tale ponedeljek, danes se bo termometer povzpel še dokaj visoko, vse do 27 stopinj, ta trenutek že 21 stopinj v Mariboru. Jutri nas čaka bolj oblačen dan, tudi kakšne tudi kakšne padavine so možne takole, kar se tiče temperatur, pa nekako vsak dan nižje. Jutri gremo samo do 24 stopinj. Zgodila se je prometna nesreča na zahodni ljubljanski obvoznici med Kosezami in Brdom. V smeri proti Kozarjam je oviran promet, tako da previdno, če se na tej relaciji. Zastoji še vedno nastajajo na štajerski avtocesti med Tepanjem in Golim rebrom proti Ljubljani in pa na podravski avtocesti pred Gruškovjem v smeri proti Hrvaški. O drugih posebnostih ta hip ne poročate, naj bo previdno, strpno in po omejitvah, seveda, če se na cesti tudi ti, če opaziš kje še karkoli, kar dodatno ovira stanje na cestah, pa javi na naš servis 211 oziroma na telefonsko številko 041-211-211.
1: Nepremičnine.net.
2: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
1: Nepremičnine.net.
2: Nepremičnine.net.
3: Začuti ritem poletja, začuti moč vodnega planeta.
4: All Inclusive Light z gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
5: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
0: City. 20 minut do 11. Dobar dan ti želim, Leja, te lepo pozdravljam na tale ponedeljek 20. julija. Ja, Španija je postala svetovni prvak, upravičeno. Celo igro včeraj so bili boljši, zdržali zelo agresivno, preagresivno za moj okus taktiko Argentincev. Velik bravo tudi našemu sodniku Vinčiču, ki je fair sodil in uspešno, dokaj uspešno miril strasti na igrišču. Včeraj res ni imel lahke naloge. Sicer pa sem včasih sama precej bolj spremljala nogomet, spoh ko bil še Beckham v ekipi, pa tam stara zasedba. Takrat se spomnim, sem tudi slikice zbirala, no zdaj ne spremljam, žal več toliko, tudi slikic letos nisem zbirala. No pa predvsem tudi glavne akterje na igrišču ne gledam več takimi očmi, kot sem jih pred leti. Mimo grede, včeraj sem naletela na informacijo, da je mama Lamila Jamala mlajša od mene. Ja, kaj vse se spremeni v letih spremljanja nogometa, če se prej nisem počutila staro, no, sem se včeraj malo, evo, iskreno. Upam, da si zadovoljna z izidom tekme včeraj. Življenje gre zdaj naprej, tudi po koncu fuzbala in absolutno bo vse lažje z malce dobre muzike. Tommy Cash nadaljuje in pa Espresso Macchiato.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minuta je čez 11, v novinarski redakciji pa Borg Reiner.
2: Dobar dan. Približno 100 km severno od Madrida se širi velik gozdni požar, ogenj pa je uničil že več kot 13 tisoč hektarjev površin. Prizadel več kot 700 ljudi in zahteva evakuacijo več naselij. Z njim se bojuje več 100 gasilcev, pomagajo letala za gašenje. Požar je izbruhnil v provinciji Guadalajara, kjer leži tudi narodni park Sierra Norte z več ogroženimi živalskimi vrstami. Gorata in gozdnata pokrajina gasilcem tam močno težuje dostop do nekaterih žarišč. Za zdaj ni zahteva smrtnih žrtev, razmere postajajo težke zaradi suše, vetra in vročine. Španijo bo jutri sicer zajel tretji vročinski val letošnjega poletja, vrhunec pričakuje v četrtek, ko bi se lahko temperature ponekod povzpele nad 45 stopinj. Državni zbor Slovenije pred parlamentarnimi počitnicami še pred zadnjim zasedanjem izredno sejo se napovedali za četrtek, po njej bodo poslanci redno delo nadaljevali konec avgusta. Poletni premor ne pomeni popolnega zaprtja parlamenta, odbori in strokovne službe lahko nadaljuje nujne postopke, poslance pa je mogoče ob izrednih razmerah znova sklicati. Četrtkova seja bo tako zadnja vnaprej načrtovana plenarna razprava tega poletja. Poraba rib in morskih sadežev v Sloveniji nekoliko zrasla, vendar še vedno močno zaostajamo za povprečjem Evropske unije. Slovenci smo 2023 pojedli nekaj več kot 11 kg rib na prebivalca, 9 let prej nekaj manj kot 11 kg. Povprečje unije v tem istem obdobju padlo s 25,5 na 22. Med najbolj priljubljenimi izdelki so tuna, lignja, slič in losos. Podatki pa kažejo, da se slovenske prehranske navade spreminjajo le počasi in da razlika do večine evropskih držav pri porabi rib ostaja velika. Ribe so pomemben vir kakovostnih beljakovin in koristnih maščob, pri nakupu je treba preveriti tudi izvor in način ulova. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Nekaj sonca, nekaj oblakov in do 27 stopinj se bo povzpel termometer danes v Mariboru. Jutri nadaljujemo nekoliko bolj oblačno, 15 stopinj zjutraj, do največ 24 pa jutri čez dan. Na Štajerski avtocesti se je zgodila prometna nesreča in sicer med Slovensko Bistrico jug in Slovenskimi Konicami. Pred tepanjem v smeri proti Ljubljani je zaprt vozni pas in že nastaja zastoj. Potem imamo še vedno zastoje med Slovensko Bistrico jug in Golim rebrom proti Ljubljani, pa na Podravski avtocesti med Zaklom in Gruškovjem v smeri proti Hrvaški. Previdno, strpno in seveda tudi po omejitvah, če si na cesti tudi ti, če opaziš kje še karkoli, javi na naš servis 211 z veseljem. Delimo naprej.
0: Za lep dan. Za lep dan. Z Leo.
1: Dobre 4 minutke čez 11. Dobar dan ti želim na ponedeljek do povdne, če je zate deloven, upam, da pred tabo ni prenaporen dan. Predvsem pa upam, da boš vse slabe novice boljše sprejel oziroma sprejela kot Parades včeraj. Poraz Argentine. Ja, z dobro glasbo, dalje v dan, Milky Chance tole in pa Living in a Haze.

0: Čas End of the World in 22 minutk čez 11. Danes nekaj sonca, nekaj oblakov, prijetne temperature, ta trenutek že 21 stopinj v Mariboru, se pa lahko termometer danes povzpne še vse do 27 stopinj. Jutri bolj oblačno, večinoma oblačno vreme, tudi kakšne padavine so v popoldanskih urah možne, kar se tiče temperatur, nekoliko nižje kot danes, jutri do največ 24 stopinj čez dan. Zastoji nastajajo na Štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico jug in Golim rebrom proti Ljubljani ter med Dramljami in Pletovarjem v smeri proti Mariborom. Zastoji, kot poročate, tudi na Podravski avtocesti in sicer med Zaklom in Gruškovjem v smeri proti Hrvaški. Previdno, strpno in po omejitvah, če si na cesti tudi ti, če opaziš kje še karkoli, pa javi na naš servis 211 z veseljem. Delimo naprej.
1: Eto, pa je spakirala še Maja. Gledi njen dopustniški e-mail. Ravno v tej sekundi drsim skozi toplo zdravilno vodo, ki me popolnoma odklopi od sveta. Koža mi diši po međimurskih gozdovih. Otroka sta na iskanju skritega zaklada. Z desno roko pa si brišem sočno lubenico, ki mi kaplja po bradi. Uradno in ponosno sem Lena. Čao! Uf! Čas je, da napišete vaš dopustniški mail. Rezervirajte paket Summer Healthy Family Fun v termah Sveti Martin. Zunani bazeni vas čakajo od 20. junija. Le 44 minut iz Maribora.
2: Prihodnost mobilnosti z električnimi vozili Xpeng. Vrhunska tehnologija, dolg doseg in inteligentna vozna izkušnja. V juliju Xpeng Avtovali iz Trzin ponuja posebno promocijo. Ob nakupu katerega koli novega modela Xpeng krijemo 50% stroškov domače polnilne postaje. Xpeng Avtovali iz Trzin, Ljubljanska cesta 24. Prihodnost vožnje že danes.
3: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP Bank. Zdaj z vrhunsko poletno
2: akcijo. Vožnje že danes.
3: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na OTP.

Obeležujemo v spomin na ustanovitev Mednarodne šahovske zveze FIDE, ki je bila torej ustanovljena prav na današnji datum 20. julija 1924 v Parizu. Čeprav je šah star približno 1500 let in izvira iz Indije, še danes velja za eno najbolj cenjenih iger na svetu. Ne uči le potrpežljivosti in strategije, ampak tudi logičnega razmišljanja, načrtovanja in tudi sprejemanja odločitev. Prav za to je recimo v Armeniji šah celo del obveznega osnovnošolskega pouka. To se mi zdi kar zanimivo. Še ena zanimivost tudi dan danes, torej v času, ko umetna inteligenca preplavlja svet, šah še vedno ni izgubil svojega čara. V bistvu ravno nasprotno. Še vedno ostaja igra, pri kateri ni pomembno le, kako razmišljaš, ampak tudi, kako dobro znaš predvideti potezo nasprotnika. Ja, zato ni presenetljivo, da je šah že stoletja sinonim za bistre poteze, tako na igralni plošči, kot tudi v življenju.

0: Ashford and Simpson Solid in pa točno 20 minutke do 12. Danes delno oblačno vreme s temperaturami do 27 stopinj v Mariboru, jutri nadaljujemo bolj oblačno, tudi nekoliko hladneje, do največ 24 stopinj in potem sreda zopet jasna, sončna, ampak ne tako vroča, kot smo bili navajeni od prejšnjega tedna, zgolj do 24 stopinj. Zastoji nastajajo na Štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico Jug in predorom Golorebro proti Ljubljani, pa med Dramljami in predorom Pletovarje v smeri proti Mariboru. Zgoščen promet, kot poročate tudi na Podravski avtocesti in sicer med Zaklom in Gruškovjem v smeri proti Hrvaški. Hvala vsem za vaše prometne informacije iz prve roke, če jih je še karkoli o čemer ne poročamo, pa bi bilo dobro, da bi javi na naš servis 211 na telefonsko številko 041-211-211.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
2: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
1: Kazno.si.
2: Varno, zabavno in vedno pri roki.
1: Kazno.si. Važno je, kje igraš.
3: Poletje kliče! Rabiš nova sončna očala? Skoči v optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do -60%. Tvoj stil se začne v optiki Klarus.
4: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
5: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad.
6: Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo.
5: Brez čakanja v zaveterju, samo naprej.
0: City. 11:42 minut, dober dan ti želim, le se družim s tabo na tale ponedeljek 20. julija. Danes mineva še ena pomembna obletnica in sicer obletnica enega največjih dosežkov v zgodovini človeštva. Govorim o tem, da se na današnji dan leta 1969 misija Apollo 11 pristala na Luni. Nekaj ur pozneje je Neil Armstrong stopil na njeno površje in izrekel te vsem znane besede, majhen korak za človeka, velik za človeštvo. Ja, pa še res je bilo tako. Zanimivo je, da se ta zgodovinski trenutek, da je spremljalo ga okoli 600 milijonov ljudi, to je v bistvu bilo največje televizijsko občinstvo tistega časa. No, med tem, ko sta Armstrong in pa Buzz Aldrin raziskovala lunino površje, je tretji astronaut, ki je potoval v Apollo 11, Michael Collins, ves čas krožil okoli Lune in pa čakal, da se mu pridružita za pot domov. Nekako tako, ko gre ta fant pa punca v šoping in potem ona probava vse te cunje, on pa kroži po nakupovalnem centru in čaka, da bo imela dovolj. Skratka, še ena zanimivost, ko je lunarni modul pristajal, je računalnik začel javljati napake, goriva je ostalo le še za približno pol minute leta, no Armstrong je zato zadnje metre pristanka upravljal ročno in vseeno poiskal torej varno mesto za pristanek. Na Luni sta astronauta preživela dobrih 21 ur, od tega približno 2 uri in pol zunaj modula. Sabo sta prinesla skoraj 22 kilogramov kamnin in pa prahu, ki jih mimo grede znanstveniki raziskujejo še danes. Več kot pol stoletja pozneje je pristanek na Luni še vedno en tak simbol poguma, znanja in pa seveda radovednosti, ki je vse to skupaj spodbudila in pa dokaz, da se včasih največje zgodbe začnejo res, kot je rekel Armstrong, z enim samim majhnim korakom.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minuta manjka do 12. v novinarski redakciji pa Borg Reiner.
2: Dobar dan. Nogometno svetovno prvenstvo, ki se je končalo včeraj, je bilo po besedah predsednika Nogometne zveze Slovenije Radenka Mijatoviča prvenstvo presežkov. Prvič je bilo organizirano pravi v tako velikem formatu, igra je bila izjemno kakovostna, tudi obisk je bil neverjeten, kot pravi Mijatovič, zmaga Špancev pa se mu zdi povsem zaslužena. Slovensko ministrstvo za kulturo je minuli teden ustavilo postopek javnega razpisa za dodelitev štipendij, ki naj bi jih letos sofinanciralo ministrstvo, kot je zapisano v sklepu, je ministrica za kulturo Ignacija Fridl Jarc to storila zaradi spremenjenih finančnih razmer. Iz podrobnejših podatkov o stanju državnega proračuna, ki so dosegljivi na spletni strani, je razvidno, da je ministrstvo za kulturo na 19. julij doslej porabilo 135 milijonov od skupno 282. V Španiji je po noči ob proslavljanju španske zmage na svetovnem prvenstvu nogometu v mestu Ciudad Rodriga na zahodu Španije umrl najstnik, več oseb bilo poškodovanih. Lokalni mediji poročajo, da se je vodnjak zrušil pod težo številnih ljudi, ki so se pospeli nanj, da bi proslavili zmago Španije proti Argentini. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Nekaj sonca, nekaj oblakov in prijetne danes še tople temperature. Do 27 stopinj se bo povzpel termometer v Mariboru. Jutri bolj oblačno vreme, tudi padavine so možne sploh v popoldanskih urah. Kar se tiče temperatur, jutri nekoliko nižje, do 24 stopinj največ. Previdno, če si na cesti, zastoji še vedno nastajajo na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani in med Dramljami in predorom Pletovarje v smeri proti Mariboru. Imamo še zgoščen promet na podravski avtocesti in sicer med Zaklom in Gruškovjem v smeri proti Hrvaški. O drugih posebnostih ta hip ne poročate, previdno, strpno in seveda tudi po omejitvah, če si na cesti tudi ti, če opaziš, ki še kar koli naletiš na kakšen radar, zastoj ali kakršnokoli drugo oviro na cesti, pa javi na naš servis 211.
0: Za lep dan, za lep dan, z Leo.
1: 12 je tu in dajmo nadaljevati dan z dobro energijo, preverjenimi hiti in tudi kakšno zanimivo zgodbo za zraven. Ostani v moji družbi.

Amy Winehouse je bila tole in pa Back to Black, 19 minut pravkar čez 12. Delno oblačno popoldne pred nami s temperaturami do največ 27 stopinj Celzija. Jutri bolj oblačno, tudi nekoliko hladneje, 15 stopinj zjutraj do največ 24 pa čez dan. Previdno, če si na cesti, zastoji še vedno nastajajo na Štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani in med Dramljami in predorom Pletovarje v smeri proti Mariboru. Zgoščen promet, kot poročate tudi na Podravski avtocesti in sicer na relaciji med Zaklom in Gruškovjem v smeri proti Hrvaški. Previdno in strpno, če si na cesti tudi ti, če opaziš kje še karkoli, pa javi na naš servis 211 z veseljem. Delimo dalje.

0: Infinity.
1: All inclusive light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
2: Danes nimaš časa? Alpro Meal to Go je tekoča malica z vsem, kar potrebuješ. Z beljakovinami, vitamini in minerali. Ena plastenka, en polnovreden obrok v dveh okusih. Čokolada, banana in kava, karamela. Tvoj užitek za na pot.
3: Vaši malčki si zaslužijo udobje. Vi pa odličen prihranek. 50% popusta na celotno ponudbo Lucky Kido. Majice že od 4 evrov dalje. Samo do razprodaje zalog. LuckyKido.si
4: Lucky Kido.
5: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad.
6: Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo.
5: Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
7: City.
2: 21 minut čez 12. Dobar dan ti želim, Lea, se družim s tabo na ponedeljek. Zdaj že, evo, popovdne. Nogomet je za nami. Finale svetovnega prvenstva je letos dobil še en zelo velik dodatek. Prvič v zgodovini namreč je imel ta pravi glasbeni polčasni spektakel. Ja, Američani so pač želeli poamerikanizirati tole tekmovanje, če se mene vpraša. Očitno niso navajeni, da smo nogomet mi navajeni gledati dejansko samo zaradi nogometa, ne zaradi šova med polčasom, kot ga obvezno rabi Super Bowl, ampak ok. Vse skupaj se je torej začelo z Madono. Kraljica popa je odprla šov svojo uspešnico Music na oder oziroma na igrišče, pa sta jo pospremila tudi nogometni legendi Ronaldo in Ronaldinho, ki sta sicer meni osebno zgledala, kot da ima malce neudobno, ampak ki jo je bilo vsekakor zanimivo videti. No, potem je sledil preobrat v neko drugo glasbeno energijo, nastopila je korejska skupina BTS, ki je malce bolj dvignila stadion, se mi zdi, na noge z uspešnico Dynamite. No, potem je prišel Justin Bieber, ki se je obnašal, kot da ga je malce sram, saj mene tako zgledalo, kot da mu je malce nerodno nastopiti. Izvedel pa je svojo Everything Hallelujah v akustični različici, torej nobenih plesavcev, samo on v njegovem slogu s kitaro in to je bilo to. No, potem pa še, kar smo vsi čakali, na oder je prišla še Shakira, brez katere si očitno ne znamo več predstavljati svetovnega prvenstva. Skupaj z Burna Bojem, skupaj sta predstavila turnirsko pesem Daj, daj in v bistvu poskrbela za največji šov tega polčasa. Za veliki finale na koncu poskrbel še Chris Martin iz skupine Coldplay, ki je bil mimo grede tudi ustvarjalni vodja celotnega tega polčasa, ob spremljavi orkestra, pa otroškega zbora in številnih tudi drugih gostov je ta šov sam Chris zaključil s poročilom povezanosti in pa ljubezni, ki jo je mogoče na sami zelenici včeraj malce manjkalo, če sklepamo potem, kako agresivni so bili določeni igralci, ampak dobro, pustimo. Tako da evo, nogometni finale dobil še vsekakor eno zgodovinsko poglavje. Prvič smo dobili kombinacijo največjega športnega dogodka na svetu in pa koncertnega spektakla po vzoru Super Bowla. No in vprašanje zate, kaj te je bolj nadušlo včeraj? Zadetki na igrišču oziroma zadetek na igrišču ali zvezde med polčasom?

0: The Pretenders, Don't Get Me Wrong, Info 12 in 37 minut. Danes nekaj sonca, nekaj oblakov in do prijetnih 27 stopinj v Mariboru. Jutri nadaljujemo nekoliko bolj oblačno in pa tudi nekoliko bolj hladno, če se lahko tako izrazim. 15 stopinj zjutraj do 24 pa največ čez dan. Zastoji še vedno med Slovensko Bistrico, jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani in med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, pa tudi na Podravski avtocesti med Zaklom in Gruškojem v smeri proti Hrvaški. Imamo še eno oviro in sicer na Štajerski avtocesti je zaradi predmeta na cesti zaprt prehitevalni pas med Stepanjem in Slovensko Bistrico jug v smeri proti Mariboru. Hvala vsem za vaše prometne informacije iz prve roke, previdno strpno in po omejitvah, če si na cesti tudi ti. Če opaziš, kje še karkoli, pa javi na naš servis 211.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš. V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
2: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
0: City. 12 in 39 minut. Dobar dan, ti želim, Leja, se družim s tabo na tale ponedeljek po vikendu, ki je marsikaj prinesel, odnesel. Mimo grede, poleg tega, da je bil spektakel v New Jerseyju, torej finale nogometa, se je v Milanu pri naših sosedih zgodil tudi za moje pojme koncert leta, na katerega sem si tudi sama zelo, zelo želela iti, ampak žal nisem prav čas si priskrbela kart. In sicer Bad Bunny je imel turnejo, torej po Evropi in v sklopu te svoje evropske turneje se je ustavil tudi pri naših sosedih, ampak zdaj, ko gledam vse te videe, slike socialnih omrežij, moram reči, da mi ni več tako žal, da nisem uspela priti do karte. Namreč, predstavlji si to, čakaš večur na 35 stopinjah, da pride tvoj idol, da pride tvoj pevec, da pride torej Bad Bunny, na to končno stopi na oder, valjda si navdušen in to navdušenje traja 45 minut. Potem se ne bo stemni, začne padati toča in organizatori zaradi dejansko zelo nevarnega neurja koncert prekinejo, evakuirajo vse. In okoli 80 tisoč obiskovalcev je dejansko moralo zapustiti prizorišče, ostali so torej brez finala večera. Kot sem že rekla, na družbenih omrežjih je zdaj poplava teh posnetkov razočaranih oboževalcev. Nekateri so dejansko jokali, drugi so kljub vsemu zaploskali odločitvi organizatorjev, saj je bila varnost le na prvem mestu. In ja, vreme je pač znova pokazalo, da ima zadnjo besedo vedno narava. Tudi na največjih koncertih največjih zvezdnikov. Morda je to tudi nek opomnik za vse, ki se odpravljamo na poletne koncerte in festivale. Sonce, vročina in nevihte soja. Lahko zelo, zelo nepredvidljivi, zato se vedno splača preveriti vremensko napoved, ker čeprav glasba povezuje ljudi, ima narava vedno še glasnejši glas.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minuta je do enih, v novinarski redakciji pa Bor Grajner.
2: Dobar dan. Ob obali Gvajane se nadaljuje obsežna reševalna akcija po brodolomu trajekta za več kot 130 ljudmi na krovu. Plovilo je izplulo iz glavnega mesta Georgetown proti Port Kajtumi, potem pa ga je po navedbah oblasti zajel velik val in prevrnil. Reševalci so iz morja potegnili 67 ljudi, med njimi 15 otrok, 66 potnikov pa še pogrešajo. Klic v sili so prijeli okoli 5. ure zjutraj po srednjeevropskem času. V iskanju sodeluje obalna straža, druga plovila in reševalne ekipe, delo pa otežujete veliko moče iskanja in razburkano morje. Oblasti so vzpostavile posebne centre za svojce, kjer zbirajo podatke o potnikih. Vzrok nesreče še preiskujejo. Prednosti ima iskanje morebitnih preživelih, šele potem bodo preiskovalci ugotavljali, zakaj je trajekt izgubil stabilnost in se prevrnil. Mariborski operativno-komunikacijski center je v 24 urah prejel 280 klicev, policisti so posredovali v 93 primerih, obravnavali 7 kaznivih dejanj, tudi 3 tatvine, vlom, grožnjo in primer lahke telesne poškodbe. Na cestah se je zgodilo 25 prometnih nesreč, v eni se je ena oseba huje poškodovala, v 2 lažje, v preostalih je nastala samo materialna škoda, policisti so zasegli tudi 2 vozili. Zaradi kršitev javnega reda in miru so posredovali 14-krat, eno osebo pridržali. Podatki sicer kažejo, da je bil precej obremenjen dan za policiste na območju OKC Maribor. Slovenija se je na letošnjem indeksu blaginje ameriškega možganskega trusta Atlantic City Council uvrstila na 10. mesto. Zbrali smo 87,9 točk in prehiteli vse sosednje države. Raziskava blaginjo ocenjuje po 6 področjih: gospodarstvu, zdravstvu, izobraževanju, enakosti, vključevanju manjšin in okoljski trajnosti. Med slovenskimi prednostmi so dobro zdravstvo in izobraževanje, razmeroma majhne družbene razlike ter visoka kakovost življenja in varnosti. Na vrhu lestvice močno prevladuje Evropa, saj med prvimi 40 državami kar 30 evropskih. Visoka uvrstitev Slovenije kaže na dobro kombinacijo življenjskih razmer in socialne varnosti v svetovnem merilu. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Nekaj sonca, nekaj oblakov in do največ 27 stopinj danes v Mariboru. Jutri bo oblačno, sodeč po vremenski sliki, tudi lahko pride do kakšnih padavin v popoldanskih urah, kar se tiče temperatur, jutri do največ 24 stopinj. Zastoji nastajajo na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico Jug in predorom Golorebro proti Ljubljani in med Dramljami in predorom Pletovarje v smeri proti Mariboru. Zgoščen promet, kot poročate, tudi na podravski avtocesti med Zaklom in Gruškovjem v smeri proti Hrvaški. O drugih posebnostih ta hip ne poročate, previdno, strpno in seveda tudi po omejitvah, če si na cesti tudi ti, če opaziš kje še karkoli pa. Javi na naš servis 211. Z veseljem delimo naprej.
0: Za lep dan, za lep dan, z Leo.
1: 2 minutki pravkar čez eno, dober dan, Leja, se družim s tabo na tale ponedeljek, ki je v polnem teku, če je bil začetek tedna naporen zate. Nič hudega, imam recept, same hite za boljše popovdne.

0: Texas Lightning, No No Never in pa 19 minut čez eno. Nekaj sonca, nekaj oblakov, ta trenutek 23 stopinj v Mariboru, lahko se še malce otopli ozračje, vse do 27 stopinj lahko gre danes termometer. Jutri nadaljujemo bolj oblačno in tudi temperature ne bodo kaj pretirano visoke, jutri samo do 24 stopinj. Zastoji še vedno nastajajo na Štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico jug in predorom Golorebro proti Ljubljani in med Dramljami in predorom Pletovarje v smeri proti Mariborom. Zastoji tudi na Podravski avtocesti med Zaklom in Gruškovjem v smeri proti Hrvaški. Če si na cesti, tudi ti opaziš, kje še karkoli, kar je nam ušlo, morda naletiš kje na kakšen radar, zastoj ali kakršnokoli drugo oviro, pa javi na naš servis 211 na telefonsko številko 0-4-1-2-1-1-2-1-1. Srečno in pa varno pot želim.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
2: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
1: Kazino.si.
2: Varno, zabavno in vedno pri roki.
1: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
3: Nepremičnine.net.
4: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
3: Nepremičnine.net.
5: Nepremičnine.net.
6: Nasprotja se privlačijo. Belo in črno, hrustljavo in kremasto. Grenkoba temne čokolade in čista sladkost kokosa. Slastna harmonija kontrastov, popoln rastlinski raj, v katerem je vsak grižljaj pravo doživetje. Alpro na kokosovi osnovi v dveh okusih, slana karamela in stračotela.
7: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
8: City.
0: Kaj bi naredili, če bi se vam čez noč na računu pojavilo več kot pol milijona evrov? Ja, to je lepo vprašanje, si bo verjetno te dni zastavljal nekdo izraven na Koroškem. Tam je bil namreč vplačan dobitni listek za igro Loto. Izžrebana je bila namreč šestica v vrednosti več kot 526 tisoč evrov. Srečne številke so bile 1, 2, 5, 6, 23 in 27. Nič posebnega, ne vem, zakaj se jih nisem že sama spomnila. No, ta zmagovalen listek pa je bil vplačan v trafiki 3-2 na Koroški cesti. Po plačilu davka bo srečnežu ostalo skoraj 448 tisoč evrov, kar je lep denar, roko na srce. No in zdaj se začne ti zanimivi del ugibanje, kdo je srečnež. A je to nekdo, ki igre, redno igra, igra mogoče celo na te iste številke, pa so komaj zdaj zadele. Je nekdo, ki je prvič izpolnil listek, tak malo za foro. Ali je morda nekdo, ki je številke tele izbral res povsem naključno. No, kakorkoli že, ena stvar je gotova. Naslednjič, ko bo kdo rekel, saj nima smisla igrati, itak nikoli ne zadaneš, bo lahko odgovor, no nekdo na Koroškem se s tem verjetno ne bi strinjal.

0: Daddy Cool, 13 in 36 minut in dajmo preveriti. Servis 211, danes torej delno oblačno vreme, nekaj malega tudi sonca in ta trenutek 23 stopinj v Mariboru, se pa lahko termometer danes povzpne še do 27 stopinj. Jutri, kot kaže vremenska slika, bolj oblačno vreme, tudi malce bolj hladno, če se lahko tako izrazim, 15 stopinj zjutraj do največ 24 stopinj pa jutri čez dan. Zastoji nastajajo na Štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani ter med Dramljami in predorom Pletovarje v smeri proti Mariborom. Zastoji še vedno tudi na Podravski avtocesti med Zaklom in Gruškovjem v smeri proti Hrvaški. Previdno, strpno in po omejitvah, če si na cesti tudi ti, če opaziš kje še karkoli, pa javi na naš servis 211, dajmo si pomagati med sabo.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
2: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
1: Kazino.si.
2: Varno, zabavno in vedno pri roki.
1: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
3: Vaši malčki si zaslužijo udobje. Vi pa odličen prihranek. 50% popusta na celotno ponudbo Lucky Kido. Majice že od 4 evrov dalje. Samo do razprodaje zalog. Lucky Kido.

0: inkluziv light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
2: City. Natalija, Manovo. Pisem.
3: Danes bi na mesto Natalije predstavim novo od Beyoncé, ki pa v bistvu sploh ni tako nova. Morning Donk. Pesem, ki naj bi nastala že okoli leta 2013, v času snemanja njenega istoimenskega albuma Beyoncé, a je več kot desetletje ostala skrita v arhivu. Skladba prinaša značilen Beyoncé in R&B zvok, kombinacijo nežnih melodij, močnega vokala in pa seveda zapeljive Beyoncé energije. No, naslov Morning Donk oziroma Jutranja rosa predstavlja nekaj svežega, nežnega in novega, kot občutek, da se ljubezen vsako jutro začne znova. Zanimivo je, da pesem med oboževalci je že dolgo krožila pod neuradnim naslovom Donk, no zdaj pa je dobila tudi svojo uradno podobo. Beyoncé tako še enkrat dokazuje, da se lahko tudi pesem, ki leta čaka v predalu, nekoč vrne v spredje in zazije, kot je bila napisana včeraj.
2: Natalija Manova.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minutka pravkar do dveh v novinarski redakciji, pa Borgrajner.
2: Dobar dan. V nekaterih evropskih državah znova narašča število okužb s koronavirusom. Strokovnjaki to rast povezujejo predvsem z novimi in bolj nalezljivimi podrazličicami. Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni pa opozarja, da je vpliv okužb izrazitejši pri starejših od 80 let. Zdravstvena organizacija povečanje zaznava v več delih Evrope, zdravstvene ustanove pa se tako pripravljajo na jesen in zimo, ko bodo hkrati krožili virusi gripe in respiratorni sincicijski virus. Evropska komisija je že odobrila posodobljena cepiva, prilagojena novejšim podrazličicam omikrona. Strokovnjaki cepljenje priporoča predvsem starejšim, kroničnim bolnikom in ranljivim skupinam. Novi evropski sistem vstopa in izstopa je britansko enojajčno dvojčico v Romuniji zamenjal z njeno sestro. Policisti so pridržali in zaslišali, ker naj bi po podatkih sistema predolgo ostala v šengenskem območju. V resnici je april Amsterdam obiskala njena sestra, dvojčici pa imata različna potna lista in prstne otise. Ženska je morala pojasnjevati tudi sum, da je posodila potni list, potem pa so je vendarle dovolili na letalo. Strokovnjaki opozarjajo, da uradniki identitete ne bi smeli preverjati samo po obrazu, ampak tudi po potnem listu in prstnih otisih. Primer razkriva težavo pri uporabi novega mejnega sistema. Koprski policisti so konec tedna obravnavali dva ugriza, psov. V prvem primeru je pes ugriznil 65-letnika, ko je ta dvignil svojega psa, dan poznaje pa je drug pes ugriznil 69-letnika. Policisti vodijo postopka proti obema lastnikoma, veliko dela pa so imeli tudi z mladoletnimi vozniki, ki se vozijo s predelanimi mopedi. Ustavili so več fantov, starih od 13 do 16 in jim zaradi predelav ali vožnje brez ustreznega dovoljenja zasegli mopede. To so bile novice Radio City, ko se dogaja, mi poročamo.
1: Delno oblačno, popoldne, sicer ta trenutek nekaj več sonca kot oblakov, tudi stopinje prijazne, ta trenutek 24 stopinj v Mariboru, lahko pa se termometer povzpne še danes vse do 27 stopinj. Jutri bolj oblačno in tudi nekoliko bolj hladno, jutri gremo do 24 stopinj. Zastoji nastajajo na Štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico Jug in predorom Golorebro proti Ljubljani in pa med Dramljami in predorom Pletovarje v smeri proti Mariboru. Zastoji tudi na Podravski avtocesti in sicer med Zaklom in Gruškovjem v smeri proti Hrvaški. Previdno, strpno in po omejitvah, seveda, če si na cesti tudi ti, če opaziš kje še karkoli, pa javi na naš servis 211.
3: Popoldne z Rokom.
4: Dve minutki sta čez drugo, Rok te pozdravljam na Radio City. Ja, po nevihtnem vikendu danes končno malo umirjenega vremena. Uživali bomo lahko zunaj tudi, pa ob seveda dobri glasbi, sami hiti na Radio City.

0: Damiano David, Tyla e Nile Rodgers, Talk to Me na Radio City. Maribor in Slovenske Konjice 23 stopinj, Murska Sobota in Ptuj 24, Celje 22, v Ljubljani 24 stopinj Celzija, danes do največ 25 stopinj in pretežno jasno vreme, jutri oblačno in do 24 stopinj, v sredo prav tako do največ 24 in sončno. Na primorski avtocesti med Gabrkom in Senožečami proti Ljubljani je zaprt počasni pas zaradi okvare vozila, tam previdno, zastoji pa ostajajo na podravski avtocesti med Zaklom in Gruškovem proti Hrvaški, na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, med Dramljami in predorom Pletovarje pa proti Mariboru. Na primorski avtocesti zastoji med Uncem in Postojno proti Kopru ter med počivališčem Studenec in Raubar Komando proti Ljubljani. Zastoji še na cestah Raubar Komanda Postojna, Vič Brezovica ter Lese Bled. Strpno, varno in počasi, če ti opaziš karkoli novega na cestah, servis 211 na nič 41 211 211.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš. V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
2: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej. City.
0: Ja, pester športen vikend je za nami. Neuradno se je finale svetovnega nogometnega prvenstva ugledalo kar 1,6 milijarde gledalcev. In če si bil med njimi, si torej včeraj kar pozno zvečer slavil zmago Španije ali pa sočustvoval z kar žalostnimi Argentinci. No, smo pa verjetno bili vsi veseli, ko so naši košarkaši do 20 let nekaj pred začetkom finala osvojili finale evropskega oziroma eurobasketa do 20 let. No, osvojili so naslov evropskih prvakov. Ja, kaj ne rečem drugega kot bravo Španija in seveda bravo naši. Mi pa nadaljujemo z poletnimi hiti Martin Garrix, Macklemore in Fallout Boy z Summer Days na Radio City.

0: Sabrina Carpenter in Busy Woman Radio City. 23 stopinj imamo v Mariboru in pretežno jasno vreme, 24 tudi na Ptuju in v Murski Soboti, Celje in Slovenske Konjice 23, v Ljubljani 25 stopinj Celzija. Danes do največ 25 in pretežno jasno, torej jutri oblačno in do 24 stopinj, v sredo pa prav tako do zmernih 24 stopinj in sončno. Zaradi okvarjenega vozila je na primorski avtocesti med Gaberkom in Sanožečami proti Ljubljani zaprt počasni pas. Zastoji pa vas čakajo na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani ter med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Na primorski avtocesti pa zastoji med Uncem in Postojno proti Kopru ter med počivališčem Studenec in Rabor Komando proti Ljubljani. Strpno, varno in počasi ti želim, če opaziš karkoli novega na cestah, delite še z ostalimi na servis 211 na 041 211 211.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
2: Nepremičnine.net.
3: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
2: Nepremičnine.net.
4: Nepremičnine.net.
5: Če slišiš ta glas, veš, da se prava telesna preobrazba ne začne z dvigom uteži, ampak z razumevanjem. Pri M2X te ne pošljemo kar da naprave. Najprej spoznamo tvoje telo z gibalnim pregledom, meritvami in uvajalnim treningom, ker tvoj napredek ne sme biti naključje. Tu ni gužve, ni čakanja, ni poziranja. Samo ti, tvoj načrt in ekipa, ki stoji za tvojimi cilji. To je M2X klub, največji zasebni fitness v Mariboru. Program, ki ne obljublja čudežev, ampak rezultate, ki trajajo. Začni 6-tedenski izziv telesne preobrazbe, prijavi se na m2x.si. M2X, začne se tukaj, začne se s tabo.
6: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
2: City.
0: 20. julij je danes, dan, ko se je v zgodovino pustil kar nekaj zanimivih dogodkov. Eden najbolj znanih dogodkov pa se je zgodil leta 1969, ko je človeštvo prvič stopilo na Luno. Neil Armstrong takrat izrekel znamenit stavek: majhen korak za človeka, velik skok za človeštvo. Ja, mogoče smo takrat ljudje že mislili, da smo doživeli ne vem kaj vse in da bomo do leta 2026 že imeli dvigalo na Luno. No, pa nam zgleda, zgoraj ni bilo dovolj všeč, da bi ga sploh začeli graditi. Od Zemlje do Lune je približno 384.400 km, kar nekaj. Če bi se ti odpravili z avtomobilom in vozili brez prestanka recimo 100 km na uro, bi za pot potrebovali približno 160 dni. Mislim, da nam je tu na Zemlji še čisto ok, že tu nam vreme sicer ne odgovarja, kaj bi še le bilo na Luni. 16 minut do 3. Nadaljujemo z Charlie Winston in Like a Hobo.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ure je 3 v novinarski redakciji, Bor Grajner.
2: Dobar dan. Tudi kitajski trg dela vse bolj sloni na dostavljavcih, voznikih, spletnih prodajalcih in drugih delavcih, ki dela dobivajo preko digitalnih platform. Število ljudi v takšnih fleksibilnih oblikah zaposlitve bi lahko letos na kitajskem doseglo 320 milijonov. Platformno gospodarstvo tako blaži pritisk na trg dela in ljudem omogoča hiter zaslužek, vendar številne delovna mesta nimajo stalne pogodbe, plačanega dopusta ali zanesljivega socialnega zavarovanja. Ekonomisti opozarjajo, da negotovost zaposlenih zmanjšuje domačo potrošnjo, saj ljudje zaradi nepredvidljivih prihodkov več varčujejo in manj zapravljajo. To pa je težava za kitajsko gospodarstvo, ki želi rast bolj opreti na potrošnjo prebivalstva. Oblasti tam iščejo način, kako ohraniti prožnost platform, delavcem pa zagotoviti več pravic in varnosti. Brez sprememb bi lahko hitra rast takšnega dela poglobila socialne razlike, povečala tveganje za širše družbeno nezadovoljstvo ter dodatno zavrla domačo potrošnjo na Kitajskem. Nemški kancler Friedrich Merz je nakazal, da bi lahko razmislil o spremembah v zvezni vladi. Razpravo je sprožil odstop vodje poslanske skupine CDU in CSU Jensa Spana po aferi z nadomestnim materinstvom. Span in njegov soprog sta otroka dobila s pomočjo nadomestne matere v ZDA, čeprav je takšna praksa v Nemčiji prepovedana, CDU pa jo nasprotuje. Merz je dejal, da bi bil položaj lahko priložnost za ponovni razmislek o sestavi vlade, vendar je podaril, da govori hipotetično, o Spanovem nasledniku naj bi odločili kmalu med možnimi kandidati, pa omenijo več vidnih politikov konzervativne unije. V Sloveniji s kolesom opravimo 9% vseh poti, kar je odstotno točko več od poprečja Evropske unije. V Ljubljani naj bi bil, da delež še višji, okoli 13%. Manj spodbudni so podatki o varnosti. Lani na cestah v Sloveniji umrlo 8 kolesarjev, kar je 2x več kot prej. Policija in Agencija za varnost prometa opozarjate na vidnost, uporabo čelade, prilagojeno hitrost in spoštovanje pravil. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Štiriindvajset stopinj v tem trenutku v Mariboru in v Murski Soboti, Celje in Slovenske Konjice prav tako 24, Ljubljana in Ptuj pa 25 stopinj Celzija. Danes do največ 25 stopinj, jasno bomo imeli, jutri oblačno in do 24 stopinj, v sredo pa prijetno sončno z 24 stopinjami. Na primorski avtocesti še vedno med Gaborkom in Sržičami proti Ljubljani zaprt počasni pas zaradi okvarjenega vozila. Zastoji pa na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani ter med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Na primorski avtocesti zastoji med Uncem in Postojno proti Kopru ter med počivališčem Studenec in Ravbar Komanda proti Ljubljani. Zastoj vas čakajo tudi na zahodni ljubljanski obvoznici od Koses mimo Kozari ter na južni obvoznici med Rudnikom in Kozarjami. Strpno in varno, če ti opaziš karkoli novega, javi to na servis 211 na nič 41 211 211.
0: Popoldne, popoldne z Rokom.
1: 3 minute so čez tretjo, Rok, te pozdravljam na Radio City. Nevihtni vikend smo preživeli, upam, da s čim manj toče. Jaz sem na srečo včeraj skozi okno opazoval manjšo točo. Ta teden pa, kot kaže, manj problemov z vremenom, še manj problemov pa z muziko. Kot vedno, sami hiti Radio City.

0: Tom Grennan z Full Attention na Radio City, 20 minut je čez tretjo. 24 stopinj je v Mariboru in v Murski Soboti, Celje in Slovenske prav tako 24, Ljubljana in Ptuj 25 stopinj Celzija. Danes do največ 25 stopinj, jasno bomo imeli, jutri oblačno in do 24, v sredo prav tako do 24 stopinj in jasno vreme. Še vedno previdno na primorski avtocesti med Gabrkom in Senožičami proti Ljubljani je zaprt počasni pas zaradi okvarjenega vozila, zastoji pa na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico Jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, na primorski avtocesti zastoji med Uncem in Postojno proti Kopru ter med počivališčem Studenec in Ravbar komando proti Ljubljani. Tudi na zahodni ljubljanski obvoznici zastoj od Koses mimo Kozari, na južni obvoznici pa med Rudnikom in Kozarjami. Strpno, varno in počasi, če ti vidiš karkoli novega na cestah, servis 211 na nič 41 211 211.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
2: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
1: Kazno.si.
2: Varno, zabavno in vedno pri roki.
1: Kazno.si. Važno je, kje igraš.
3: Prihodnost mobilnosti z električnimi vozili XPeng. Vrhunska tehnologija, dolg doseg in inteligentna vozna izkušnja. V juliju XPeng Avtoval iz Trzin ponuja posebno promocijo. Ob nakupu katerega koli novega modela XPeng krijemo 50% stroškov domače polnilne postaje. XPeng Avtoval iz Trzin, Ljubljanska cesta 24. Prihodnost vožnje že danes.
4: Vem, da pot do njenega srca vodi skozi želodec. Zato za pripravo popolnih sledic že pri nakupovanju sestavin izbiram le najboljše. Ker si to zasluži. Moja izbira je lokalno mleko.
5: Mleko izbrana kakovost Slovenija zadovoljuje visoke standarde kakovosti in svežine.
6: Poletje kliče! Rabiš nova sončna očala? Skoči v optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do minus 60%. Tvoj stil se začne v optiki Klarus.
7: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad.
8: Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo.
7: Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
9: City.
0: Nova filmska uspešnica Christopherja Nolana Odiseja že podira rekorde. Stroške za snemanje je film pokril že po 48 urah. Ti pa so znašali skromnih $280 milijonov. Ja, nekaj malega. Film je prehitel tudi uspešnico Oppenheimer, obenem pa tudi najbolj uspešen film glavnega igralca Matta Damona. Poleg tega, da so snemali scene s tisoči ljudmi, s pravimi lesenimi ladjami na vesla, so celo izumljali nove kamere. Ja, to je prvi celovečerni film v zgodovini, ki je bil v celoti posnet z IMAX 70mm filmskimi kamerami. Ker so pa bile stare IMAX kamere preglasne za snemanje dialogov, je Nolan skupaj z IMAXovimi inženirji razvil novo, precej tišjo različico kamere, posebej za ta film. No. Velik vložek se je torej finančno vsaj obrestoval, zdaj so že v plusu, če pa je film zaradi tega kaj boljši, to pa bo presodil vsak sam.

0: Jasno in 24 stopinj v tem trenutku v Mariboru, 24 tudi Murska Sobota, Celje in Slovenske Konjice, Ljubljana in Ptuj 25 stopinj Celzija. Danes bo jasno, jutri oblačno in do 24 stopinj, v sredo pa prav tako do 24 stopinj in pretežno jasno vreme. Na cestah ostajajo zastoji, na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico jug in predorom Golorebro proti Ljubljani, med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, na primorski avtocesti zastoj med Uncem in Postojno proti Kopru, na zahodni ljubljanski obvoznici zastoj od Kosest mimo Kozari, na južni ljubljanski obvoznici pa med Rudnikom in Kozarjami. Na cestah zastoj tudi na cestah Izola Strunjan, Srmin Koper, Ravbar komanda Postojna, Vič Brezovica in Lesce Bled. Strpno, varno in počasi, če ti upaziš karkoli novega, servis 211 na nič 41 211 211.
1: Rad imam življenje. V vseh oblikah. No, enako velja za mojo ljubezen do sira. To je prava ljubezen. V vseh velikostih, okusih in oblikah. Moja izbira so lokalni siri.
2: Slovensko mleko je zaradi kratkih transportnih poti in majhnih čred bolj sveže in kakovostno.
3: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
2: City.
0: Dobili bomo nova čustva. No, ne ravno čustva. Apple pripravlja 9 novih emojijev, oziroma kot smo jih po moje malo nerodno poimenovali, čustvenčkov. Ali pa domače tistih slikic pri SMS-u, ki so bili včasih nasmejan obraz, zdaj pa imamo lahko samo z njimi cel pogovor. Kakorkoli jim rečeš, dobili bomo nove. Torej metulja, mrežo za ljuljenje metulja, meteor, dva nova palca, popokan obraz, svetilnik, kumarico in radirko. No, s temi pa bomo lahko marsikaj povedali. Ja, za nekatere, predvsem za mlajše, je verjetno zelo uporabna posodobitev, marsikdo pa ne vidi ravno potrebe po teh novih. Še vedno pa se lahko preprosto pokličemo in si vse skupaj povemo brez teh mini slikic. 15:43, Gwen Stefani in Eve, Rich Girl na Radio City.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minuta čez četrto v novinarski redakciji Borg Reiner.
2: Dobar dan. Vse več ljudi dopust razdeljuje na več krajših oddihov, vendar se telo in glava pogosto zares umirita šele po nekaj dneh dopusta. Raziskave Mediane kaže, da je lani največ 4 dni dopustovalo 12% vprašanih, letos 6%, delež tistih, ki načrtujejo več kot 10 nočitev, pa se je z lanskih 25 povečal na 29%. Psihologi pojasnjujejo, da dobro počutje navadno doseže vrh po kakem tednu dni oddiha. Največja ovira je stalna dosegljivost na telefonu in elektronske pošti, kar človeku preprečuje, da bi se miselno odklopil od dela. Priporočajo en daljši dopust in več krajših premorov skozi leto. Pomembno tudi je, da med prostimi dnevi res ne delamo. Tudi hitro preverjanje pošte lahko ponovno sproži delovni stres in zmanjša učinek počitka, ki naj bi nam vrnil energijo za vsakdanje delovne obveznosti. Policija dopustnikom svetuje, naj na plažo vzamejo samo najnujnejše stvari. Večje vsote gotovine, bančne kartice, drage telefoni in nakit naj ostanejo doma ali v hotelskem sefu. Če jih imamo seboj, jih ne smemo razkazovati ali puščati brez nadzora. Vrednejši predmeti prav tako ne sodijo na vidna mesta v parkiranem avtomobilu, kolesa in električne skiroje pa je treba zakleniti s kakovostno ključavnico. Policisti še pravijo, naj odhode na dopust ne objavljamo na družbenih omrežjih, se podatek o praznem stanovanju lahko izkoristijo vlomilci. Sadje zelenjavo je treba pred uživanjem dobro oprati, saj se lahko na površini zadržujejo zemlja, bakterije, zajedavci in ostanki pesticidov. Pri rezanju namreč nečistoče z lupina preko noža lahko prenesemo na užitni del. Čvrstejše sadje in zelenjavo lahko nežno zdrgnemo s krtačko, občutljivo jagodičeve pa previdno speremo in dobro posušimo. Z nekaj dodatnimi minutami čiščenja zmanjšamo tveganje za prebavne težave in počasnejše kvarjenje živil. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Stopinje imamo v tem trenutku v Mariboru, Murska Sobota, Celje, Ptuj in Slovenske Konjice 25, v Ljubljani 26 stopinj Celzija. Jutri oblačno in 24 stopinj, v sredo prav tako 24 in jasno vreme, v četrtek pa do 25 stopinj vračajo se padavine. Na cestah pa zastoji, na Štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico jug in predorom Gol Rebro proti Ljubljani, med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, na Primorski avtocesti zastoji med Uncem in Postojno proti Kopru, zastoji pa tudi na cestah Izola Strunjan, razcep Sermin Koper, Ravbar Komanda Postojna, Vič proti Brezovici in na cesti Lesce Bled. Strpno, varno in počasi, če pa vidiš karkoli novega na cestah, javi to še ostalim na servis 211 na 041 211 211.
3: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
0: Popoldne,
4: popoldne,
0: z Rokom.
1: 5 minut je čez četrto, rok ti delam družbo na Radio City. Ponedeljek je vedno naporen, na srečo nas večina danes že zaključuje v službi. Če pa si komaj začel, pa mislim, da bo lažje z dobro muziko. Mi bomo nadaljevali po ustaljeni praksi, sami hiti Radio City.

0: Jonas Brothers, No Time to Talk na Radio City. Sončno in 24 stopinj v tem trenutku v Mariboru, Murska Sobota, Celje, Ptuj in Slovenske Konjice 25, Ljubljana 26 stopinj Celzija. Jutri bomo imeli oblačno vreme in 24 stopinj, v sredo prav tako do največ 24 stopinj z jasnim vremenom, v četrtek pa do 25 stopinj, vračajo pa se padavine. Na cestah še vedno ustrajajo zastoji, na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, med Zdramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, na primorski avtocesti zastoj med Uncem in Postojno proti Kopru, zastoj pa še vedno na cestah Izola Strunjan, razcep Srmin Koper, Ravbor Komanda proti Postojni, cesta Vič Brezovica in Lesce Bled. Strpno, varno in počasi ti želim, če pa opaziš karkoli novega na cestah, servis 211 na nič 41 211 211.
1: Nepremičnine.net.
2: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
1: Nepremičnine.net.
3: Nepremičnine.net.
4: Vaši malčki si zaslužijo udobje. Vi pa odličen prihranek. 50% popusta na celotno ponudbo Lucky Kido. Majice že od 4 evrov dalje. Samo do razprodaje zalog. Lucky Kido. Pikasi.
5: Lucky Kido.
6: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad.
7: Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka, tukaj smo.
6: Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
1: City.
0: Danes je med drugim tudi mednarodni dan šaha. Igra, za katero si marsikdo misli, da jo zna igrati, potem pa igra z nekom, ki jo res zna igrati in vidiš, da nimaš pojma. To govorim iz lastnih izkušenj. Šah je star več kot 1500 let, pa še vedno ni izgubil svoje priljubljenosti. In mogoče en zanimiv podatek, različnih možnih partij je 10 na 120 potenco. Ali drugače rečeno, ogromno, res ogromno. Ja, recimo še ena zanimivost, izraz za zaključek igre šahmat izvira iz perzijskega izraza šahmat, kar pomeni nekaj v smislu kralj je nemočen oziroma kralj je poražen. Čeprav zdaj zaradi tega ne bomo nič bolje igrali šaha, pa lahko naslednjič s kakšnimi temi zanimivimi podatki poskusimo zmesti nasprotnika. Mogoče pa bo pomagalo.

0: Billie Eilish je byla tohle z Birds of a Feather. 40 minut je čas čtvrto. Jasno in 24 stopini imamo v Mariboru, Murska Sobota, Celje in Slovenske Konjice 25, Ptuj in Ljubljana 26 stopinj Celzija. Jutri bomo imeli oblačno vreme z in do 24 stopinj, v sredo prav tako do 24 in jasno, v četrtek do 25 stopinj, vračajo pa se padavine. Poglejmo še na ceste. Zastoji na Štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, na Primorski avtocesti zastoji med Uncem in Postojno proti Kopru, zastoji pa še vedno na cestah Izola Strunjan, med razcepom Srmin in Koper, Ravbar komanda Postojna na cesti Vič Brezovica in Lese Bled. Strpno, varno in počasi, če ti opaziš karkoli novega na cesti, delaj še to z ostalimi na servis 211 na nič 41-211-211.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
2: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
1: Kazno.si.
2: Varno, zabavno in vedno pri roki.
1: Kazno.si. Važno je, kje igraš.
3: Odeje, odeja iz odeje. Za idejo obišči odeja.si.
4: Če ženska kaj rabi, rabi nekoga, ki jo razume. Pri nas v M2X klubu točno to dobiš. Vemo, da iščeš zdravje in samozavest, ne pa gužve in ogledal, kjer se vsi gledajo. Zato začnimo drugače. Z gibalnim pregledom, meritvami in treningom prilagojenim tebi. Tvoj načrt deluje. Ne po naključju, ampak pametno. Pridruži se šesttedenskemu izzivu telesne preobrazbe v M2X klubu. Prijavi se na M2X.si. M2X, ker vemo, kako delajo močne ženske.
5: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
3: City.
0: Veliko smo že govorili o včerajšnjem finalu svetovnega nogometnega prvenstva, tudi veliko se je govorilo o nastopih med polčasom, halftime show, katerega je prinesla amerikanizacija prvenstva. Ja, veliko različnih mnenj sem slišal, so se pa nekako vsi potem strinjali, da je Shakira bila najboljši del. Ona je seveda zdaj že skoraj del FIFA, saj je njena Waka Waka najbolj uspešna pesem prvenstev, pa tudi letos je bila za svojo Daj Daj kar popularna. Pa pomaga ji, da ljudje radi gledajo, kako pleše in poje, kljub njenim 49 letom. Je pa njen izgled letos malce zmedel gledalce, oziroma toliko, da se je razširila celo govorica, da je na mesto nje na otvoritvi nastopala dvojnica Shaki Beka. Jo. Čeprav pleše še zelo poskočno in tudi izgleda mladostno, jaz mislim, da je bila tista, ki smo jo včeraj gledali na televiziji, vseeno prava Shakira. Mogoče je samo spremenila stil make-upa in frizuro, pa smo se malo zmedli. Nadaljujemo z Empire of the Sun, Walking on a Dream.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Dobra minuta do petih v novinarski redakciji Petra Vehovar.
2: Dobar dan. Po mesecu dni nogometne euforije je padel še zadnji sodniški žvižg in bil je slovenski. Pod budnim očesom Slavka Vinčiča je svet dobil nove prvake, Špance. Za nami pa ostaja mundial, ki je navduševal z vrhunskimi nogometnimi predstavami, po drugi strani pa razburjal z nekaterimi drugimi, tudi zmešavanjem politike v prvenstvo. Potem so bile tu še rekordno drage vstopnice, pa odmor za hidracijo, ter razprave, ali nogomet postaja vse bolj spektakel in vse manj le šport. A vrnimo se k včerajšnjem finalu. Večer je prinesel nepopisno slavje na ulicah Madrida ter solze v Buenos Airesu. Čustveno je bilo tudi med navijači na stadionu in seveda na zelenici.
3: Te lo más grande. 16 años llevamos esperándola desde que yo era chiquita. Tenía 8 años cuando ganamos la última vez. Entonces esto es... O sea, me he visto todos los partidos, los de España, los de no España, lo he vivido como lo más grande. Es que... ¡Viva España, coño! ¡Somos campeones del mundo!
4: Feliz, completamente. Nunca, no le pude haber pedido nada más a Dios en este mundo. Que España sea campeón del mundo a mis 22 años me llena completamente. Soy uno con mi cuerpo, uno solo. Gracias a Dios y gracias a la vida por hacerme existir en esta temporada, en esta época, cabrón. No puedo estar más feliz.
2: Argentinski selektor Lionel Scaloni po porazu ni mogel skriti solz. Španiji je športno priznal zasluženo zmago, Lionela Messija pa znova označil za največjega nogometaša vseh časov. Ob tem je namignil, da bo zdaj dobro premislil tudi o svoji reprezentančni prihodnosti. Previdno, na begu je morilec. Osumljeni 39-letni državljan Bosne in Hercegovine je po navedbah policije po noči v stanovanskem bloku v Uhredu z nožem ubil svojo 36-letno partnerko, nato pa pobegnil peš. Policija storilca že ves dan išče s pomočjo kriminalistov, vodnikov službenih psov, dronov in helikopterja. O njem pa so obvestili tudi hrvaške in avstrijske varnostne organe. Preverjajo tudi možnost, da si je osumljenec po dejanju sodil sam, zato so pregledali brežino reke Drave. Družina se je v Uhred iz Bosne in Hercegovine preselila pred približno 14 leti, policija pa pri njih doslej še ni posredovala. Sosedje so pretreseni, saj oba opisujejo kot mirna, prijazna in delovna človeka, motiv zločina pa še ni znan.
5: To so bile Planetove novice, več o dogajanju na Planet TV.
1: Še vedno sončno in 24 stopinj v Mariboru, Murska Sobota, Celje in Slovenske Konjice 25, v Ljubljani 26 stopinj Celzija. Oblačno in do 24 stopinj bomo imeli jutri, v sredo prav tako do 24 bomo imeli pa jasno vreme, v četrtek do 25 stopinj vračajo pa se plohe. Na primorski avtocesti pred Dekani proti Kopru predmet na vozišču ovira promet, zastoji pa ostajajo na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico jug in predorom Golorebro proti Ljubljani, ter med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Na primorski avtocesti pa zastoj med Uncem in Postojno proti Kopru. Strpno, varno in počasi, če pa paziš karkoli novega na cestah, javi to še ostalim na servis 211 na nič 41 211 211.
0: Popoldne z Rokom.
1: Dve minuti sta čez peto, Rok te pozdravljam na Radio City. Nadaljujemo z glasbo, sami hiti Radio City.
6: Boss, you know we finally here, right?
7: Well,
6: it's Friday then.

0: Enrique Iglesias, súbeme la radio. Ena in 20 minut čez peto. Poglejmo temperature. Maribor in Slovenske Konjice 24, Murska Sobota Celje 25 stopinj, Ptuj in Ljubljana 26 stopinj Celzija. Oblačno bomo imeli jutri in do 24 stopinj, 24 prav tako v sredo, z jasnim vremenom, v četrtek pa do 25 stopinj Celzija in deževno. Zaradi prometne nesreče na ljubljanski zahodni obvoznici med Kosezami in Brdom proti Kozarjem promet oviran na odstavnem pasu. Na dolenski avtocesti na izvozu Trebnja shod iz smeri Obrežja zaradi okvarjenega vozila promet oviran, pred Višnjo goro proti Obrežju pa je zaprt vozni pas. Zastoji ostajajo na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico jug in predorom Gol Rebro proti Ljubljani, med Dramljami in predorom Pletovarja proti Mariboru, na primorski avtocesti zastoj med Uncem in Postojno proti Kopru, zastoj pa tudi na zahodni ljubljanski obvoznici od Koses mimo Kozari ter na južni obvoznici med Rudnikom in Kozarjami. Strpno, varno in počasi, če opaziš karkoli novega, servis 211 na 041 211 211.
1: Nepremičnine.net.
2: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
1: Nepremičnine.net.
2: Nepremičnine.net.
3: Začuti ritem poletja. Začuti moč vodnega planeta. Tobogani in bazeni ti.
4: All inclusive light z gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
5: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
1: City.
0: Za vse ljubitelje igrice Grand Theft Auto prihajajo zadnji 4 meseci nestrpnega čakanja na nov 6. del priljubljene igrice. Napovednik je recimo v samo prvih 24 urah zbral kar 90 milijonov ogledov, napovedujejo tudi, da bo izid igrice eden najbolj uspešnih vseh časov. Ja, skoraj 12 let so oboževalci morali čakati na novo verzijo oziroma še čakajo, prejšnjo pa je kupilo recimo za to, kako uspešna je bila, kupilo jo je 215 milijonov ljudi. Ja. Zdaj pa torej recimo še res čisto malo in spet bo milijone ljudi prilepljenih na svoje kontrolerje. Post Malone in I Had Some Help na Radio City.

0: Milli Vanilli, Girl You Know It's True на Radio City. Jasno, 24 stopinj v Mariboru, 24 tudi v slovenskih Konicah, Murska Sobota, Celje, 25, Ptuj in Ljubljana, 26 stopinj Celzija. Jutri bomo imeli oblačno vreme in do 24 stopinj, v sredo prav tako do 24 z jasnim vremenom, v četrtek do 25 stopinj, pretežno oblačno in čez dan z kratkotrajnimi plohami. Zaradi prometne nesreče na ljubljanski zahodni obvoznici med Kosezami in informacija je izginila, tako da tam trenutno brez težav torej. Na primorski avtocesti ovira med Uncem in Ravbar komando proti Kopru ter med Senožičami in Nanosom proti Ljubljani. Tam je zaprt počasni vozni pas. Ovira pa tudi na cesti med Mariborom center in krožiščem Pesnica proti Šentilju, prav tako zaprt vozni pas. Zastoji ostajajo na Štajerski avtocesti med Stepanjem in predorom Golorebro proti Ljubljani, med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, na primorski avtocesti pa še vedno zastoj med Uncem in Postojno proti Kopru. Strpno in varno te želim, če opaziš karkoli novega. Servis 211 na 041 211 211.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
2: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
1: Kazno.si.
2: Varno, zabavno in vedno pri roki.
1: Kazno.si. Važno je, kje igraš.
3: Prihodnost mobilnosti z električnimi vozili XPeng. Vrhunska tehnologija, dolg doseg in inteligentna vozna izkušnja. V juliju XPeng Avtoval iz Trzin ponuja posebno promocijo. Ob nakupu katerega koli novega modela XPeng krijemo 50% stroškov domače polnilne postaje. XPeng Avtoval iz Trzin, Ljubljanska cesta 24. Prihodnost vožnje že danes.
4: Poletje kliče! Rabiš nova sončna očala? Skoči v optiko Klaros na totalno razprodajo sončnih očal. Do -60%. Tvoj stil se začne v optiki Klaros.
5: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad.
6: Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo.
5: Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
7: City.
0: Marvel je danes objavil nov napovednik za film Avengers Doomsday. Nov film, ki bo združil znana imena iz Marvela, serije filmov Fantastic Four in serije X-Men. Vrača se tudi Robert Downey Jr., tokrat pa ne kot Iron Man, ampak kot zlobnež Dr. Doom. Priljubljenost Marvel filmov je v zadnjih letih sicer padla, morda bo pa ta nov film s priljubljenimi igralci ponovno povečal zanimanje. Film sta režirala brata Russo, ogledali pa si ga bomo lahko že letos 18. decembra.

0: Radio City. Planetove novice.
1: Minuta do šestih v novinarski redakciji Petra Vehovar.
2: Dobar dan. Tanja Fajon ni več v igri za položaj posebne predstavnice Evropske unije za Sahel. Da je zgodba o njeni kandidaturi končana, je potrdil tudi predsednik vlade Janez Janša. Ob tem je, tako kot že prej zunanje ministerstvo opozoril, da vlada kot pristojni organ o njeni kandidaturi sploh ni odločala. Po naših virih naj bi se zdaj obetala celo kazenska ovadba zoper nekdanjo zunanjo ministrico in generalno sekretarko Barbaro Žvokelj, ki je podpisala predlog njene nominacije. Spomnimo, Žvokljeva je bila takrat neposredno podrejena Fajonovi. Medtem pa je v igri že novo ime za posebno predstavnico Evropske unije za Sahel, o katerem bi lahko pristojni Evropski odbor odločal že v sredo. Po noči se je na območju Vuhreda zgodil umor. 39-letnik naj bi umoril svojo partnerko in je na begu. Policija ga še vedno išče, občanom pa ob morebitnem srečanju z njim svetuje, da se umaknejo na varno. Saga s Tanjo Fajon in njenim imenovanjem za posebno predstavnico Evropske unije za Sahel je končana. Tako je na družbenem omrežju X zapisal Janez Janša. Novico je potrdila tudi nekdanja ministrica in dodala, da gre za zelo nevaren presedan. Zagovornik načela enakosti v odhodu potrdil, da bo prihodnji teden na ustavno sodišče vložil zahtevo za ustavno presojo smernic, ki otrokom islamske veroizpovedi v šolah ne zagotavljajo obrokov brez svinjine. V družabni zveste, katerega slovenskega igralca bomo prihodnje leto gledali v novi sezoni svetovno znane serije vrhunskega Martina Scorseseja. Ne moremo pa niti mimo spektakularnih nastopov zvezdnikov med polčasom finala nogometnega prvenstva.
3: To so bile Planetove novice, več o dogajanju na Planet TV.
1: Maribor in Slovenske Konjice 24 stopinj, Murska Sobota Celje 25, Ptuj in Ljubljana še vedno 26 stopinj Celzija. Jutri oblačno in do 24 stopinj, 24 prav tako v sredo, ko bomo imeli jasno vreme, v četrtek do 25 stopinj, pretežno oblačno, čez dan kratkotrajne plohe. Na primorski avtocesti je zaradi okvarjenega vozila promet oviran med Uncem in Rauber komando proti Kopru ter med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani. Tam je tudi zaprt počasni pas. Na dolenski avtocesti ovira na izvozu Trebnjo shod iz smeri Obrežja. Zastoji pa še vedno na štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konjicami v obe smeri, na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru ter na ljubljanski južni obvoznici med Rudnikom in Kozarjami do Brezovice. Servis 211 ti želi varno pot.

0: Nepremičnine.net.
1: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
0: Nepremičnine.net.
2: Nepremičnine.net.
3: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
4: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka, tukaj smo. Brez čakanja v zaveterju, samo naprej.
5: City.

0: jutro. Z UTP banko.
1: Kako pa papež dela? Kaj si ti nor? V bistvu je šel na delovni dopust, jaz temu rečem v Španijo. Včeraj je maš...
0: Dobro jutro. Z UTP banko.
1: Kako pa papež dela? Kaj si ti nor? V bistvu je šel na delovni dopust, jaz temu rečem v Španijo. Včeraj je mašnikoval, ne vem, milijonu pa pol ljudi v Madridu.

0: za ta mimohod papeže v bistvu do Sagrade Familije, torej bi naj na tej ulici kar nekaj oglasov krožilo po spletu, da torej res stanovalci tam v bistvu dajo, ne vem, mogoče del svoje dnevne sobe, dnevni prostor in balkon, zato da lahko ta mimohod dejansko opazuješ in gledaš za en dan, lahko tudi za dve ali tri ure celo samo, toliko da pač ga vidiš in pol lahko reš dol nazaj. Cene segajo pa tak kar širok spekter je od 250 evrov do 1600.
1: Lepo.
0: Za balkon.
1: Lepo.
0: Eno se to je podobno kot najemnine v Mariboru, ne? Že skoro, tak da nekaj tu smo.
2: Vsak delovnik z UTP Banko. Radio
3: City. Kaj poslušaš?
1: Tole.

0: V Avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v Avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
1: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
2: Si

0: Radio City. Planetove novice.
1: Dobra minuta do sedmih v novinarski redakciji Petra Vehovar.
2: Dobar dan. Po mesecu dni nogometne euforije je padel še zadnji sodniški žvižg in bil je slovenski. Pod budnim očesom Slavka Vinčiča je svet dobil nove prvake, Špance. Za nami pa ostaja mundial, ki je navduševal z vrhunskimi nogometnimi predstavami, po drugi strani pa razburjal z nekaterimi drugimi, tudi zmešavanjem politike v prvenstvo. Potem so bile tu še rekordno drage vstopnice, pa odmor za hidracijo, ter razprave, ali nogomet postaja vse bolj spektakel in vse manj le šport. A vrnimo se k včerajšnjem finalu. Večer je prinesel nepopisno slavje na ulicah Madrida ter solze v Buenos Airesu. Čustveno je bilo tudi med navijači na stadionu in seveda na zelenici.
3: ¡Viva España, coño! ¡Somos campeones del mundo!
4: Feliz, completamente. Nunca, no le puedo haber pedido nada más a Dios en este mundo. Que España sea campeón del mundo a mis 22 años me llena completamente. Soy uno con mi cuerpo, uno solo. Gracias a Dios y gracias a la vida por hacerme existir en esta temporada, en esta época, cabrón. No puedo estar más feliz.
2: Argentinski selektor Lionel Scaloni po porazu ni mogel skriti solz. Španiji je športno priznal zasluženo zmago, Lionela Messija pa znova označil za največjega nogometaša vseh časov. Ob tem je namignil, da bo zdaj dobro premislil tudi o svoji reprezentančni prihodnosti. Previdno. Na begu je morilec. Osumljeni 39-letni državljan Bosne in Hercegovine je po navedbah policije po noči v stanovanskem bloku v Uhredu z nožem ubil svojo 36-letno partnerko, nato pa pobegnil peš. Policija storilca že ves dan išče s pomočjo kriminalistov, vodnikov službenih psov, dronov in helikopterja. O njem pa so obvestili tudi hrvaške in avstrijske varnostne organe. Preverjajo tudi možnost, da si je osumljenec po dejanju sodil sam, zato so pregledali brežino reke Drave. Družina se je v Uhret iz Bosne in Hercegovine preselila pred približno 14 leti, policija pa pri njih doslej še ni posredovala. Sosedje so pretreseni, saj oba opisujejo kot mirna, prijazna in delovna človeka, motiv zločina pa še ni znan.
5: To so bile Planetove novice, več o dogajanju na Planet TV.